Og dille, dille. Og jeg skal le, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, Labelle. Velkommen til 18. mai-versjonen av Petremorgen. Her sitter Henning.
2: God morgen.
1: Og Arin.
3: Hei.
1: Og jeg heter Jonas. Hyggelig å skrive på radioen. Kanskje med litt vondt i hodet?
2: Kanskje med litt vondt i hodet. Det ikke utenkelig at folk kanskje litt sleten i dag.
3: Jeg tok taxi til jobb i dag, og så kjørte han litt feil. Og så var jeg sånn, nei, du, du skal inn her, for det der hovedinngangen. Han bare, hovedinngang? Jeg bare, ja. Han bare, ikke du på vei hjem fra Nars?
1: Oi,
2: det veldig gøy.
1: Ja, the roast.
3: Og så sa jeg sånn, nei, du, jeg skal på jobb. Jobb? Nå? Og så var jeg sånn, ja, ja, noen må jobbe de også, akkurat sånn som deg. Så jeg var sånn, ja, det bra, det bra.
2: Det også så gøy å si det i situasjonen, sånn, ja, nå må jeg holde julene i gang i det her landet, og så skal man kun sitte og prate på radio.
3: Ja, men det en jobb det også.
2: Det en jobb det også. Men jeg prøvde også på det når jeg var på vei til jobb i dag, og spott på en måte sånn, hvem er det som er på vei til Nars? Og hvem er det som er på vei på jobb, skjønner du hvem jeg er? Og det han eneste fyren jeg så på hele veien til jobb, var en fyr som var skalla, men hadde hestehale. Så det var kun hestehale han hadde fra bakhodet. Og jeg var usikker på om det var jobb eller nars på han.
3: Det er vanskelig å si.
1: Ja, det var grei mix fra meg også. Overraskende mange på veien, faktisk. Men jeg vet, ja.
2: Mange i byen
1: av. Litt utydelig. Nei, det var ikke det heller.
2: Folk har kanskje skiftet.
1: Men samtidig ikke liksom, de skal ikke på jobb vel? Eller, spørsmålstegn, mange på balkonger også.
2: En gøy sånn bingo-lek da, som sier sånn, jobber det nars? Så sitter og bare
1: pipen vårt. En slags versjon av gul bil, bare 18. mai-versjon.
3: Ja, vi skal snakke litt mer om det senere.
2: Ja, vi skal da. Jeg er litt spent på om vi i hele tatt har folk med oss nå.
1: Ja.
2: Jeg føler potensielt at vi er blant sånn, den siste bastionen i Norge som er våken. Og resten ligger og sover. Så jeg vil gjerne høre fra deg som hører på. Er du der? Send oss en melding i appen NRK Radio, så vi vet hvem vi har med oss.
3: Henning tror ikke på at vi er lyttere.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Finns du? Går det bra? Hallo? Hallo?

0: Alan Walker, Diamond Heart fikk du i Petremorgen, som lurer på om det... Er det noen der? Hallo, hallo?
1: Er det noen liv her? Er det noen som hører på?
0: Hallo, hallo? Er det noen der? Eller var vi opptatt med... Da klarer vi ingenting i dag.
1: Vi har spurt om folket er våken, og folket har svart. Lektor Nilsen skriver i melding i appen NRK Radio. God morgen, er oppe og nikka, klar for 18. mai. Riktig nok litt spent på om elevene mine på ungdomsskolen er klar i dag.
0: Ja,
2: det blir gøy å se.
0: Ja. Hva med Marte da, som skriver, hei, jeg er våken, på vei til jobb, as we speak, turnusjobbing, tar seg ikke fri. Ha en fin dag, alle.
2: Enda en Marte her, faktisk. Oi. Skriver, jeg lytter... Med vennlig hilsen, visst nok en fjernslektning av Henning.
0: Oi.
2: Har du en fjernslektning som heter Marte?
1: Jeg har mye fjernslektninger, skulle jeg si. Det er slektstreet mitt, det er jo ikke et tre, det er jo mer slags kratt, eller slektsrot, om du vil. Det er ikke helt heldig.
2: Ja, men herregud.
1: Jeg tviler ikke, jeg tviler ikke.
2: Welcome to the fam, Marte.
1: Welcome.
2: Christian, også er jeg her. Ja. Tar den, ja. Elektriker på vei til Lillestrøm, før den vanlige trafikken våkner.
0: Oi. Tror vi den våkner til vanlig tid i dag?
2: Men Lillestrøm, det ikke så mye trafikk mot der nå da.
1: Det for den vanlige trafikken våkner.
0: Ja, men du kjører andre veien, Arjen, så du vet ikke det.
2: Jeg vet ikke det. Det er sant det.
0: Sondre da, god morgen. Er man helt om natten, så må man være helt om dagen. Jeg er på vei til jobb for å åpne byggeplass, og våkner ordentlig etter 5 kopper kaffe.
1: Å, herregud, kaffe har vi...
2: Fem kopper kaffe?
1: Ja, vi skal få på meg. Jeg skal få på meg en kopp kaffe etterpå.
0: Har vi kaffe?
1: Vi har kaffe.
0: Vi har kaffe.
1: Tar en melding her også. Ja, vi er våken, men fy faen så trøtt vi er. Kjæresten skal opp og gjøre siste innspurt på skriftlig sammen i dag, og jeg må på jobb. Voksenlivet, skriver jeg. Synes det var en gøy oppsummering. Åh, nei, voksenlivet.
0: Skal jeg runde med Mathias som skriver noe som jeg burde ha skrevet, men som jeg ikke har gjort. Han skriver, god morgen. Ekstravakt på bensinstasjonen i går, vanlig jobb i dag, og softismaskinen tok livet av feberhånda min. Nå gleder jeg meg ekstremt til pinse. Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg leste et softismaskin og kom på at, fader, jeg brukte ikke softismaskinen i går. Den ene dagen i året, hvor jeg som har kjøpt en ekte softismaskinen, burde brukt softismaskinen.
1: Jeg tror det finnes folk som ikke eier softismaskinen, som bruker softismaskinen oftere enn du som eier en softismaskinen gjør.
0: Er det problematisk?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Grått klemme dagen da til, og takk for det. Kanskje blir det softis neste år.
1: Kanskje. Hvem vet?

0: start. Lørdag var det Eurovision Song Contest.
1: Det var det.
2: Det var det.
0: Fikk du med dere hvem som vant?
1: Bulgaria.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Og de har opptrådde jo med Bangaranga. Gøy sang. Og Marte hadde jo sin spesielle måte å utannonsere de på. Den var som følger.
3: Det var akkurat det Wien trengte. 3 minutter med kyskhetsbelte og fra Bulgaria. Nå vet du hva du har i vente hvis konemor sier at hun skal på kurs med jenten i pinsen. Det kan fort bli Bangaranga, det.
0: Det kan fort bli Bangaranga, det.
2: What the fuck?
0: Ja, det. Ja, det. Når du sier det, Henning. Ja, what the fuck, når du ser dette utenfra.
2: Slutt å bytte multivitaminene til Marte Stokstad med pur ekstasy, for det her er jo helt ville tilstand.
1: Nei, jeg elsker Marte som kommentator. Ikke at jeg ser så mye på Eurovision, men de få gangene jeg har sett litt sånn på, synes det er morsom, ja.
0: Ikke sant? Sånn funker det. Hva er det Marte snakker om her? Hva er det de damene har delt med på scenen? Vi kommer til fasiten, vi. Etter Griff.

0: Kom inn, Harket, hold meg fast. Du fikk den på NRK P3. Vi har fått en melding fra anonym, eller kaller seg for E da, men det er jo tilnærmet anonym. Står, jeg har bursdag i dag! Og nei, det er ikke kjedelig å ha bursdag dagen etter 17. mai. Man bare sørger for at feiringen fortsetter til etter midnatt, så slår man to fluer i en smekk. For det første, gratulerer med dagen. For det andre, når ga du deg?
1: Ja, da holdt du på en stund hvis det var til etter 12.
0: Ja.
2: Har du gitt deg, er spørsmålet.
1: Har du gitt
0: deg? Er dette fortsatt en feiring? Pågår den aktivt fremdeles?
1: Ja, det gjenstår jo, eller ja, gjerne da. Jeg håper jeg svarer, og så håper jeg folk flest, skulle jeg si. Jeg håper folk som hører på, kan ikke du se en melding på når du ga det i går?
0: Ja.
1: Det litt gøy.
0: For der sto vi altså i går der, i Finstasen. Heia som var i rakkeren på det vakre landet vi bor i.
1: Når ga dere dere?
0: Oi, det var gøy, dere dere. Jeg ga meg... Nå var det da?
2: Jeg ga meg ganske tidlig. Jeg tror jeg var ferdig. Jeg tror jeg ga meg rundt 7-tiden, altså.
1: Ja.
0: Ja, for jeg også var i seng til sånn 9:30.
1: Ja.
0: Så det var, det synes jeg var helt tida for.
2: Ja.
0: Ga meg ganske tidlig, altså. Ja, ja.
2: Litt kjedelig, egentlig.
1: Mm. Ja, vi skulle oppklokka 5, da.
0: Ja, ja, men jeg hadde en slags følelse at de aller fleste jeg møtte på i går, hadde på en måte en sånn der, ja, det blir ikke så sent i dag, mens de shotta vodka. Jeg bare, ja, vi skal ikke holde ut så, det blir ikke så lenge nå, dere. Shot nummer 2 med vodka. Ok, greit. Og så merket jeg etter hvert hvem som på en måte mente det, og som ikke mente det, i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner. Ja,
0: det blir tydelig skille, liksom. Ja, på de som er sånn, fuck it, jeg ringer inn syk i morgen, og de som da faktisk må på jobb i morgen.
1: Det ingen som tror på hvis du ringer inn syk i dag.
0: Tror du ikke det?
1: Nei. Jeg følte meg ikke helt i sånn tip-topp form. Og det er sikkert litt selvforsynt for all del. Men det, jeg lurer på om jeg kanskje brygget på noe.
0: Nei.
1: Men i dag var det uaktuelt. Når jeg så meg selv våkne. Jeg var sånn, du kan ikke ringe syk 18. mai. Det går ikke.
2: Nei. Nei,
1: det er ingen som kommer til å tro på det.
0: Jeg hadde ikke trodd på det.
2: Så, jeg hadde ikke blitt sint på deg.
1: Men mindre du liksom, hvis du har mistet beinet ditt på 17. mai, at en buss kjørte over det og tok med seg beinet ditt, og du kan sende liksom bilder fra sykesengen.
0: Se her!
1: Ja, altså, jeg manglet beinet. Selv da hadde jeg vært sånn, jeg vet ikke om jeg tror på det.
0: Nei.
1: Jeg må vente til å se det på ekte.
0: Det er sikkert 17. mai sin feil uansett.
1: Ja, det er sikkert sånn.
2: I'm sure it didn't happen. Ja.
1: Ok, men, så vi er ute etter, vi lurer på, når ga du det i går, egentlig?
0: Slash. I dag.
1: Ja, slash i dag, det beste du holder på ennå. Ja. Og gjerne fortell litt hvorfor du endte opp med å gi det.
0: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Ja, det sjuvjakt, va? 1000 spenn fikk du I Petremorgen. I går så var den store dagen for Kongeriket. Ja, hvor det var altså. Opp tidlig antageligvis, få I seg noe frukost. Kanskje med bubbel, hvis man var av den typen. Har du noe driver du med?
1: Jeg spiste vannmelon, unnskyld. Jeg
2: og du tenkte at det kommer ingen til å høre, at jeg knaska I med en vannmelon
1: ja, inn
2: I
1: mikrofonen. Ja, men nå ikke det
0: du
1: på.
0: Du hadde 6 minutter på å gjøre det på også, og så det sangen var ferdig. Skulle du begynne å spise?
1: Slutt å alt hvor uprofesjonell jeg bare holde deg til tema.
0: Jo, og så tenker jeg sånn, ja, ja. Man starter tidlig, man peiser på. Man vet at 18. mai I år, det på en mandag. Mm-hmm. Likevel, pusher det litt, eller? Så vi lurer på, når ga du deg I går? Slash, har du deltatt gitt deg?
2: Vi har fått noen svar her, selv om det tidlig ennå da. Mats skriver at han ga seg 14.30, og så utdypte han ikke noe mer enn det, så da sendte han en liten sånn oppfølgingsmelding og sa, hva som skjedde, kan ikke du forklare litt? Og da svarer Mats kort og greit, nei, jeg var trøtt.
1: Jeg tror ikke Mats startet en gang, Mats prøvde ikke en gang.
2: Ja, Mats, det høres ut som du... man får liksom høre at man alltid skal gi alt, men jeg tror Mats var ganske... Mats ga ikke alt, men
0: jeg sa det. Du er fortsatt trøtt også,
2: ja. Ja, jeg tror det.
0: Han aktivt trøtt.
2: Han sleten der han ligger.
1: Jeg synes det må være lov. Håvard også skriver, jeg måtte legge meg klokken 21, altså 9 på kvelden, siden det var tentamen I morgen. I dag da, antar jeg. Håper ikke det tentamen.
0: Og sånn at
1: han tirsdag, ja, liksom. Han må legge seg klokken 9 på søndag. For
2: å... Hva det slags, jeg skulle ikke si, jihadistlærere han har, som bare ønsker å fucking ha tentamen dagen etter 17. mai?
0: Men de flytta bare eksamener du, på videregående for russetida, før 17. mai. Og så har de jo gitt fader I resten.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, de må fortsatt være etter 17. mai.
1: Har de noen gang flyttet eksamen for russen?
0: Har ikke det de gjør da?
1: Nei, I år har de flyttet russetiden.
0: Ja, men nettopp det fordi da eksamen ferdig før russetida. Var ikke det poenget? Var ikke det derfor vi gjorde det?
1: Ja, men vi flyttet russetida, ikke eksamen. Eller mellom før I tiden.
0: Begge deler, på en måte.
1: Jeg vet ikke. Nei, ikke.
2: Jeg kjøp hva du sier, Jonas.
0: Takk.
1: Ikke jeg.
2: Fy faen. Det en liten jaffs med vannmelon. Det var at Jonas gikk all in for å ta en så stor bit som mulig, så han fortsatt stiller en av.
1: Håvard har eksamen I dag, ikke I morgen. Så får vi det gjort tydelig også.
2: Kondolerer med opplegget I dag. Lykke til skal du ha, Håvard.
1: Lykke til alle eksamenstakere.
2: Ja. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Vi heier. Dette kommer til å gå fint.
1: Og ikke ta med deg vannmelon.
0: Nei, eller?
1: Ta en bit til da.
0: En bit til? Ok.
1: Ja, ta en bit til. For litt ASMR på morgenen der også.
0: Det så nasty, ja. Den lyden skal jeg aldri ha igjen.

0: Banda Bangara.
1: Første gang du hører den, Henning?
2: Ja, første gang jeg hører den.
1: Hva synes du om Dara med Bangarang?
2: Nei, det var jo grei, den. Kan ikke det?
1: Ja.
3: Men jeg synes den var ganske Eurovision.
2: Det er en Eurovision-låt. Jeg ser jo at den vant.
1: Ja, det så veldig bra til også. Ja, okay. Det var den gøyeste scenen show i år, tror jeg.
2: Ja, gøy. Ok.
3: Du, jeg rakk ikke å se så mye av Eurovision i år. Men jeg fikk med meg recapen når det går gjennom alle sangene. Og så er de sånn, husk å stemme, det her er det du kan stemme på. Og da la jeg merke til Moldova sin låt.
1: Det var min favoritt i år.
3: Ja. Viva Moldova!

0: Og så hørte jeg litt på den, og så tenkte jeg, den her hørtes veldig kjent ut. Minner meg om en låt fra 1988.
1: Herregud, hva faen da for en replikk å kjøre? Ok, greit.
0: Nemlig låten Kokomo av Kokomo.
2: Ja, takk.
0: Ja, av The Beach Boys. Det er jo samme låt.
2: Ja, samme, jeg er enig at det er samme rytme.
0: Nei, ikke bare samme rytme, den er jo klin lik.
2: Nei, det er den ikke. Det er ikke en fyr som står og hopper og rapper, og det er en eksotisk fløyte i Kokomo, det går ikke med på.
0: Du, Kokomo er ganske eksotisk, det må jeg bare si.
2: Det er det, og det gøye her er jo at både Moldova-sangen, altså Viva Moldova, ramser jo opp stedsnavn, og det er også Kokomo.
0: Ikke sant?
2: Så du har på en måte Moldova og Palma de Mallorca, og så videre.
0: Skjønner du?
2: Palma de Mallorca, og så da Jamaica. Bermuda, Bahama. Så det har de samme funksjon da.
0: Det er plagiat.
2: Og det er det du mener, ja.
0: Okay. Ja, det er jo akkurat det det er.
2: Ja.
0: Jonas.
1: Men kom an da, Arin. Det er noen av landene som deltar som bomba barn sønder og sammen. Da gjør de jo faen, det er plagiat.
0: Ja, det, men det stemmer, Henning. Men det her kan også stemme.
2: Nina skriver, jeg hørte og tenkte nøyaktig det samme som Arin. 110% likt faktisk.
0: Ikke sant? Det her, jeg synes ikke det burde være lov.
2: Åja, ok.
0: Men,
2: det
0: er... men ja, for all del, bombing av barn er heller ikke lov.
2: Og så mener jeg at når du ikke kan si navnet på sangen, du mener jeg plagiat da, så telles det på en måte.
0: Kokomo.
2: Kokomo. Kokomo. Kokomo.

0: Viken på P3 som har fått en oppdatering dere fra godeste Stian som slet med armbåndet sitt. Han hadde et armbånd som var akkurat passet rundt armen. Det var vanskelig å få på alene med en hånd. Nå skriver han at han har fått det på! Helt alene! Nå skriver han triks til å balansere denne ringdelen langs innsiden av håndleddet så det henger helt i ro og forsiktig bruke låsen som en fiskekrok og treffe ringen. Så han har brukt den veggmetoden, basically. Ja. Mm. Sammenligner det med å fiske en sånn nøkkelhullring på en eller annen måte. Masse gode tips, likte teipetrikset.
1: Ok, ja. Så bra.
0: Og skriver videre at han kanskje også kan bare finne en dame.
1: Det er også en mulighet.
0: Også en fin løsning.
2: Anbefales.
0: Dette er den mest mannete meningen vi har hatt på en stund, tror jeg. Fra Lars. Kotelett er den verste grillmaten. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Jeg skal prøve å forsvare Lars sin sak så godt som bare mulig. Koteletten, den går fra spiselig til hortørr på fucking 2 sekunder. Det er umulig å få stekt en god kotelett på grillen. Det er et pittelite tidsvindu der man faktisk kan spise den koteletten. Går du inn for å hente en ny øl, så er løpet kjørt. Beklager. Men da sitter du igjen med en kotelett som er så tørr at man kan hive den inn i en fuktskadet rom. Og så er rommet tilbake i den standen det var i. Det er helt krise. Det er jo faen ikke en kotelett lenger. Det blir et slagvåpen på det tidspunktet. Det er så jævla styret også å spise kotelett. Koteletten krever liksom full oppdekning. Der trenger du tallerken, du må ha ordentlig kniv, du må ha en solid dose tålmodighet, og da er det mye bedre med en burger eller en pølse i handen, som du kan spise mens du går, tusje litt rundt, holde en øl i andre handen, tusje rundt, mingle, ikke sant? For la oss være ærlig, vi lever ikke på 80-tallet lenger. Vi har tilgang til fantastiske produkter, grillmatprodukter i butikken. Vi snakker burgere, vi snakker spare ribs, vi snakker halloumi, sliders, pulled pork. At vi i 2026 fortsatt kjøper koteletter er en skam. Det er dessuten haram, det er svin. Kotelettens tid er over, ifølge Lars.
0: Dette høres ut som et skill issue. Her er det en som ikke er i stand til å grille. Dette er jo bare flaut.
2: Nei, vet du hva? Jeg er helt enig med dagens mening. For meg så er kotelett litt som, det er grillens Stanley Cup, hvis du skjønner hva jeg mener. Den er hard og tørr og ekkel, og ikke noe fin å se på heller.
1: Nei.
0: Og så er det sånn, når det var grillmat fint å se på, skal det være det? Er det kriteriet?
2: En fin entrecôte.
1: Og så må du huske på at hvis den gjennomsnittlige grillfyr, det kan godt enn du får til en kotelett hver gang, Jonas.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men hvis den gjennomsnittlige fyren som står ved grillen ikke får til å steke kotelett, da vil jo ikke jeg ha kotelett på den grillfesten.
0: Nei, men det er det jeg mener. Da bør han holde seg til grillpølser fra Gilde, da. For det er det han

0: klarer.
1: Ja, men de aller fleste får ikke til å steke kotelett. Så kan jeg godt tenke at du en slags gud, men ja. Resten får det ikke til.
0: Skiller skjort. Okay. Kotelett den verste grillmaten, dagens mening. Enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: jobbe.
1: Lars mener at kotelett er den verste grillmaten, og hvis du er enig eller ikke, så stemmer du i appen NRK Radio.
2: Vi har fått en meldinger på dagens mening. Julia mener at sommerkotelett, den er 10 av 10, men hvis du slenger med andre typer, så nei takk.
3: Nei, jeg prøvde å forsvare Lars i mening så godt jeg kan her, og jeg føler det med navn på koteletten ofte, så er det bare branding. Ja, jeg tror mye er samme koteletten, men det er kanskje bare min lille konspi.
2: Jon mener at koteletter er urent, mens spare ribs er fint, spørsmålstegn.
3: Ja.
2: Jeg stiller sikkert spørsmålet, siden du sa at det var urent.
3: Ja, jeg synes det er haram, ja.
2: Ja, du synes det.
1: Det er ikke spare ribs.
3: Nei, spare ribs, det er ikke. Det er halal i min munn.
1: Det er god. Andy, kotelett! Tør på grillen? Da griller man den sikkert feil. For det andre, når gikk grillmat generelt ut på dato egentlig? Kotelett er ikke for gammeldags i 2026. Det er dette her går jeg ikke med på.
3: Det er jo så mange bedre alternativ enn kotelett der ute. Så hvorfor skal man insistere på å grille kotelett?
2: Jeg vet ikke.
1: Som folk sier om at kotelett er den verste grillmaten. Folket sier... Nei! Kotelett er digg, men det er relativt tight, altså. 58%.
3: Ja, det er såpass, ja.
1: Som er motstandere, så...
3: Jeg vil si meg ganske fornøyd med det, for det betyr jo at cirka 4 av 10 er enige at det er den verste.
1: Ja.
3: Mens de 6 av 10 har kanskje litt mer sånn spredt hva de synes er den verste i grillmatt.
1: Ja, men det er vel omtrent så mange som er gode og dårlige på grill også, det. Så det...
3: Jeg hører hva du sier, fint, Jonas.
2: Ja. Torstein kom med et grilltips for at den ikke skal bli så tørr. Bruk grillmatte. Vet du hva det er, ja? Men
3: jeg vet heller ikke hva det
1: er. Nei, så flink er jeg ikke på grillet.
2: Men da kan man google det, kjøpe det, og så får du ikke
3: google det, kjøpe det, du hørte det her først.
1: Jeg tror først det var sånn, dynken i vann, eller noen teite.
2: Nei.
1: Ja, ok, det var ikke det. Nye meninger forsvares i morgen. Hvis du har en du vil sette på prøve, send den til oss i NRK Radio.

0: Tobias Sten. Og hvis du skrur på Petremorgen på nøyaktig denne tida i morgen, hvem hører du stemmen til da?
1: Tobias Sten.
0: Ja da, kom på besøk til oss i morgen. Nå skal det handle om en liten forvirrende situasjon som skjedde litt tidligere i dag. Jeg veldig på alle fire jeg skal ha på stridslaken. Går ut i senga som sånn rart sånn det, og holder litt sånn nede.
1: Hva stridslaken?
0: Åh, sånn der, som du drar over senga, vet du.
1: Bare vanlig laken?
2: Med stretch.
0: Med stretch.
1: Som, ja, og, som man ikke bretter under, på en måte.
0: Arjen.
1: Ja?
0: Du hvor gammel nå? 30?
1: 26.
0: 26, fuck ja. 26. Vet du, Arjen, hva et stretchlaken
1: Ok, jeg vet, jeg skjønner hvor du skal, men for meg så stretchlaken et vanlig laken.
2: Nå, nå synes du litt vel vold.
1: Altså, det laken som man tar den med sånn strikk, og så tar du fra det ene hjørnet til det andre hjørnet, så det tredje hjørnet, og så til det fjerde hjørnet.
0: Ok, hva da laken, hvis du mener at stretchlaken laken?
1: Det du da kaller bare laken, for meg brettelaken.
0: Brettelaken?
1: Som man ikke bruker i 2026, hvis du ikke i forsvaret, liksom, og skal lære deg disiplin.
2: Eller på hotell.
1: Ja, for du bretter ditt eget laken på hotell.
0: Nei, men de gjør det for oss.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg,
0: når de ikke streker.
1: Jeg føler liksom det helt 1814 å bruke brettelaken.
2: Åh, men det ganske digg med laken, da.
0: Men hvorfor sier du brettelaken?
1: For det, man bretter det jo, det jo ikke vanlig laken det. I 2026 så kan man ikke si at det vanlig laken. Har du brettelaken hjemme nå?
0: Nei, eller jeg faktisk i besittelse av et brettelaken. Så hvis man skal flotte seg en dag, så kan man dra frem dette. Nå begynner jeg å si det!
1: Skjønner du?
0: Jeg blir arig!
1: Ja?
2: Si
1: men Henning, bruker du brettelaken? Det bruker du... Stretchlaken.
2: Jeg bruker stretchlaken, men jeg har et vanlig laken, og det ganske digg, altså.
0: Ja, det noe.
2: Det noe med følelsen i det, det føles mer eksklusivt ut, og det kan godt hende at det bare litt sånn placebo-aktig.
0: Ja.
2: Men det noe eksklusivt med det.
1: Ja, men det ikke sånn, du sover, dette brettelaken, eller vanlig laken?
0: Jeg har slutt å si det, fordi...
1: Når du sover på den, så jo den, altså den holder seg jo ikke, den sklir jo opp og går til høyre og venstre.
0: Det gjør et stretchlaken også.
1: Det gjør det ikke.
2: Jo, det gjør
0: det. Hender det, altså. At du
2: det handler jo mer om hvem som sover i den senga enn det lakene. Det jo ikke sånn at lakene kryper rundt i senga.
0: Ok, du som hører på, du i besittelse av stretchlaken, eller... Vanlig laken.
1: Brettelaken,
0: som Arjen prøver å etablere nå som en ny ting. Vi har en liten avstemning gående i appen NRK Radio. Tokyo, like

0: Molly Humberstone, To Love Somebody på NRK P3. Og hvis du nettopp har skrudd på P3-målen og lurer på, det 18. mai i huet på gjengen i P3-målen, så kan du kanskje få svaret nå når jeg sier at det vi snakker om hvorvidt du har stretchlaken eller vanlig laken. Ja, det stemmer. Det går litt sakte i huet her også.
1: Men bare for å, vi har fått en melding fra Ivar som spør, stretchlaken det samme som laken med strikk?
0: Usikker, jeg vil ikke si det.
2: Jeg tror ikke det.
1: Hæ, hva det da?
0: Stretchlaken sånn som, på en måte, det blir en sånn bare, liten sånn ball når du ferdig med den på siden, så må du må liksom dra den ut.
1: Da har jeg misforstått da!
0: Så du vet ikke hva stretchlaken er?
1: Tydeligvis ikke!
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har bare tenkt at det laken med strikk.
2: Men Arn, vet du hva? For første gang skal jeg ikke le av det og bæsje på det, for jeg blir introdusert for et nytt laken. Jeg bare sånn, hva faen er det som foregår? Hva er slags lakengubba som jeg har ramlet inn i innboksen vår? Både Espen og Marius skriver at vi må skaffe oss konfluttlaken.
0: Nei, det går ikke an.
2: Det er holdelse på senga, uansett om det er stretch eller ikke. Det har revolusjonert livet mitt, skriver Marius. Det er tydeligvis noe du tar opp på overmadrassen, og så bare snurper han seg helt sammen, så det blir umulig å på en måte dra av nesten.
1: Nei, nice. Hva?
0: Det vil jeg ha.
2: Jeg vil også ha det.
0: Så vil jeg ha. Kan jeg få det?
2: Hvorfor finnes det så mange typer laken?
1: Ja, for anonym her også introduserer dråpelaken.
0: Nei, men nå som... dra på.
1: Jeg dreper meg selv nå, ha det.
0: Dra på lak.
1: Dråpelaken.
0: Dra på laken.
1: Ja. Sorry, det 8. mai.
0: Ja, det sier. Det sagt det her.
1: Dra på laken, det dra på laken.
0: Dra
1: på laken, ok. Som ikke jeg kaller det da. Det jo, ok, men da det laken med strikk da, antar jeg.
0: Det nok det. Det nok det du har sett for deg.
1: Ikke sant? Ja. Ok, ja, men da...
2: Men skjønner du kanskje behovet nå, Arin, for å ha liksom det originale lakene, det at det heter laken. Ser du behovet nå, nå som du ser at det er så mange forskjellige varianter av laken?
1: Det er jo det, absolutt. Men det fortsatt... Ikke greit. Da tenker jeg sånn, det dere kaller vannlaken, fortsatt burde hete brettelaken.
0: Nei, men du slutter å finne på nye ting her. Verne skriver, Verne støtter deg litt da, for han skriver, sier dere smarttelefon eller telefon? Han tror faktisk han enig med deg, Arin, at språket utvikler seg.
1: Jeg liker deg, Verner.
0: Og stretchlaken nå mest vanlig å si, så kanskje det bare er laken, men du visste jo ikke hva det var heller, så vi må tydeligvis kalle det for stretchlaken da.
1: Ja, man må det, og så ja. Må vi kalle det strikklaken, brettlaken.
0: Ja, dråpelaken, eller dråpelaken, du kan velge.
1: Dråpelaken.
0: Kan melde meg at 88% sier... Jeg har stretchlaken, selvfølgelig.
2: Men har de egentlig da? Fordi det er jo bitt det store spørsmålet her, men det viser at det finnes utallige laken der ute.
0: Jeg orker ikke mer.
1: Ja, men her er et stort problem. Og ja, jeg vet ikke, det største problemet er hvordan man skal brette det i skapet, som anonym lurer på.
0: Vet du hva, det er det letteste. Pelm det inn.
1: Ja, da har vi svaret.
0: Pelm det inn.
1: Pelm det inn.
0: Pelm det inn.

0: ble han til stein. Ja. Det er helt riktig det, Torstein. Vi tar og sender deg Petremorgen-koppen i posten, så får du ha en fin, ikke så vondt i hodet dagen derpå, da.
1: Takk det samme.
0: Ja, håper jeg i hvert fall. Det er veldig dumt hvis du har vondt i hodet, da. Du har ikke det? Nei, ok, bra. Det er fint å gjøre det. Ha det, Torstein.
2: Ha det bra. Hei.

0: Dikten i Petremorgen, som sier hei og god dag til en ikke bakfull gjeng i det hele tatt i drømmelaget. Anna og Karsten, god morgen.
1: Hallo.
2: God morgen.
0: Oi, da. Oi, en som benyttet sjansen til å feire i går, eller?
1: Ja da. I love this country.
0: Hvordan var 17. mai firandet, Anna Nore Sørensen?
2: Den var, jeg skal ikke hjem, jeg skal videre.
0: Ja, gøy.
2: Og så tar jeg den setningen til meg selv, ganske mange ganske.
3: Var du en sånn som stod og pisset på gata i bunad?
2: Overhovedet ikke, men det har jeg gjort før.
0: Du har det, ja.
2: Den bunaden har vært på med moro, jeg kan ikke si annet, altså.
0: I går satt en dame og pisset rett utenfor inngangen i den blokka jeg var i.
2: Nei.
0: Sånn, folk så på det, mens de skulle ut og var sånn, vi må vente, for hun er jo midt i noe.
4: Nå. Hadde hun rødt hår og hadde på seg Vestfoldsbunad?
0: Ja, for fader!
4: Anna! Anna!
2: Jeg må slutte med det der.
3: Yes, Karsten, hvordan var din 17. mai?
5: Det var veldig bra. Jeg var DJ med min forlovede i 4 timer.
3: Ja.
5: Det var toppstemmende. Jeg skulle bare hatt på meg pulsklokka. Jeg skulle gjerne visst hvor mange skritt jeg tok. Men det hadde jeg ikke.
0: Største bangeren på gulvet?
5: Oi! Super Shy med Feel Like Making Love.
2: Jeg var der, det var veldig bra. Vår produsent Mathias var der.
5: Han husker det ikke.
3: Han er 30 år. Jeg så et bilde av Mathias Morken i går, og den mannen var jo mer alkohol enn menneske. Hvis du blir mer sjæløyd enn det, så ser du bak i skallen din. Det var faen med sveiseblind.no.
0: Jeg blir med på denne festen neste år. Men nå skal det drømmes. Hva drømmes det om i dag?
5: I dag så er det Alexander i Stavanger, som har hjulpet oss der, men altså, Anna er ikke til stede.
0: Anna døde da. Prøv igjen, Karsten.
5: Det er Alexander som har hjulpet oss før med en drøm. Han oppfylte drømmen til Maria om å lære seg å legge fiskebeinsgolf, for han er golflegger. Men han skal gifte seg om 3 uker, og trenger en kul bil å kjøre til
0: drømmen. Kul bil.
4: Kul bil. Det er en fin drøm.
3: Okay.
4: Det er en fin drøm.
3: Så hvis du som hører på eier en kul bil, eller kjenner noen med kul bil, now's the time.
0: Og får da være med på bryllup, det er koselig da. Regner jeg med. Eller du skal bare bilen låne sport, og så kjører
3: du selv. Det får vi se.
4: Det
3: har Henning
4: bestemt.
0: Ok,
3: det er greit. Jeg har bestemt på vegne, Alexander. Det får vi se på.
0: Den er grei. Drømmelaget stemmer på P3.
6: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Og vi er
1: Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Og en venn av dette laget her, drømmelaget, er jo vår kjære nyhetsoppleser Ellen Karin, som heier veldig på drømmen til Alexander.
1: Min drøm å få kjøre en tøff eller fete bil på bryllupsdagen.
0: Ja, han skal altså gifte seg i, det blir jo riktig å si i Stavanger, eller
2: Karsten? Det er Stavanger,
0: ja. Ja, og da sa en Karin, prøv å få tak i Tore Pang. Han kjenner mange, og hils fra meg, så nå har vi ringt til deg, Tore Pang.
3: Hei, hallo.
0: Kom, vi ringer mens du i dusjen og plager deg på mandags formiddag.
3: Det var jævlig nice, fordi at jeg telefonen ringer, så ser jeg at det et Oslo-nummer, og så sier jeg, dame, ikke det fanns ta den. Så går jeg inn i dusjen. Så det sånn 23-nummer.
2: Ja.
3: Og så, for det pleier jo å være telefonsellere.
0: Ja.
3: Men dere skal jo selge et drømmer, og da må jeg jo ta den.
2: Ja.
0: That's the spirit. For de som ikke kjenner deg til deg fra før, kan du fortelle kort hvem du er? Bare så vi får litt sånn bedre svar på hvorfor Ellen Karin mente vi burde ringe deg i dag.
3: Ja, jeg kjenner jo hun fordi jeg lager jo musikk. Jeg har et band som heter Kriminell Kunst, mm-hmm. og så jeg ungdomsarbeider, og så driver jeg podcaster, og jeg springer rundt og gjør tusen forskjellige ting. Stavanger elsker, og ja, jeg vet ikke, det liksom, det vanskelig å beskrive seg selv, men en glad mann når Norge Viking leder serien, kan man si.
2: Oh yes. Ja, altså du jo, jeg kan jo si...
0: Karsten, du koser deg for mye på jobb i dag.
2: Det er en deilig dag på jobb når vi får ringt rundt i Stavanger, og vi får snakket med Stavanger-legende Tore Pang. Så da jo spørsmålet, Tore. Du kjenner jo masse folk i Stavanger. Kjenner du noen med en kul bil?
3: Ja, jeg gjør jo det. Og jeg hørte jo at det var noen som sa et eller annet om en G-Wagon.
2: Mm. Kjenner du noen G-Wagon?
3: Ja, jeg gjør jo det.
2: Oh.
3: Eller jeg kjenner noen som kjenner noen med G-Wagon.
2: Ja, ja.
3: Hvis du kan kjenne til rapperen Isabel.
2: Ja.
3: Hun ruller rundt i en G-Wagon.
0: Du kødder.
3: Om dagen.
2: Seriøst?
3: Det ikke hennes, men hun, så det, jeg tror at Isabel den rette personen å ringe om det, fordi hun ruller rundt en G-Wagon hele forrige uke.
2: What?
0: Jeg blir ikke rørt. Det en nydelig reise å være på. Jeg i G-Wagon akkurat nå, oppe i hodet mitt.
2: Ja. Det er helt nydelig, da må vi ringe Isabel da.
3: Ja, da kommer ringe Isabel. Så har du nummer hennes?
0: Nei.
3: Kan du ikke
2: sende
3: det på radio?
0: Nei.
2: Send det til oss.
3: Send det på
0: Tore Pang, du lever opp til navnet ditt. Faren min heter også Tore, han også en legende. Du er fader så skjønn, altså. Vi er så glad for at du tok telefonen i dag.
2: Men vent, men siden da, altså, jeg hadde jo egentlig lagt inn en av mine favorittlåter, dere. Tore, hjertet klikker. Men siden du tipser som Isabel, så kan vi jo spille Bella Ciao, da.
3: Med, ja, gjør det.
2: Ja,
3: den er gode.
2: Ja, Isabel den, og Kriminell Kunst.
0: Den er gode, og vi kjører på med den. Tusen takk, Tore Pang.
3: Fin dag.

0: Sienna Spiro, Die on this hill.
1: Min drøm å få kjøre en tøff eller fete bil på bryllupsdagen.
0: Ja, det drømmen til Alexander. Jeg har jo da plantet litt frø rundt dette på Peters Instagram-story, hvor jeg fikk et svar. Det var noen som tullet med oss litt. Ja, det var... gått på min første prank i drømmelagets historie, og føler meg så dum!
2: Men du vet, når du blir ringt fra Sandnes, da kan du ikke forvente at det noe seriøst, altså.
0: Ringer, får kontakt med denne unge mannen, som sier, ja, jeg har en Toyota Starlet fra 1994. Vi googler
2: og lar meg... Bildet.
0: Og det er jo altså... Du vet, folk som har den samme bilen i alle år... Kanskje ja. Kvinner som er sånn, denne bilen, det var min første bil, og den går som en kule fortsatt, hvorfor skal jeg bytte den ut? Litt sånn type.
2: Den er en litt Mr. Bean-bil.
0: Ja, det er litt Mr. Bean-bil, ja.
2: Det er akkurat det.
0: Så den, den blir det ikke. Den blir det ikke. Selv om, det var gøy. Det var det.
2: Det er kjempeløye, men det var ikke akkurat det vi så etter. Og så har vi jo ringt rundt i dag, da. Vi snakket med Arvid Mæland fra Cowboyen og Kongen. Vi har snakket med Tore Pang fra Kriminell Kunst, som sa at Isabel, artisten, hun kjører rundt i Stavanger nå med en G-Wagon. Mm-hmm. Det var eksempelet som Alexander ga på liksom, en kul bil.
0: Ja.
2: Men hun har ikke svart på telefonen. Men når vi snakket da med Arvid, så sa han, snakk med Liv Aroma. Han har en Rolls Royce. Si etter vei, så sa jeg skulle ringe han.
0: Livar. Er det, jeg har aldri hørt for det navnet.
2: Det
0: var fint.
2: Det er ganske kult. Det er liksom,
0: Livar Oma.
2: Det er Ivar, men det er litt sånn liv i det på en måte.
0: Og så er det, det er veldig bra navnet der, altså. Det er jo
2: han
0: veldig...
2: snakker i telefonen med noen.
0: Skal vi snikke litt?
3: Må vel alle prøve seg likevel.
0: Faen, det hørtes ikke bra ut. Det hørtes ikke bra ut.
2: Det synes som et nei.
0: Oh, shit. Det kommer inn et tips fra Camilla som skriver, vet ikke om dere har fått tips om kamelen, men han kjører jo en G-Wagon og har mange kontakter i bilbransjen. Ser det ut som, prøv å ringe til han. Han har kjørt Lamborghini også, og Annika Momrak har sikkert nummeret hans etter han var med i Dama til, en serie du finner i NRK TV, hvor Annika Momrak da var dama til kamelen.
2: Ja. Men nå er jeg veldig spørt på...
0: Hvordan gikk det, Marken?
2: Hvordan gikk det?
3: Han driver jo på en måte litt sånn taxi-virksomhet.

0: Min drøm å få kjøre en tøff eller fete bil på bryllupsdagen.
1: Ja, dette altså Alexander, som tidligere har vært en av de som har oppfylt en av drømmene som har kommet inn I drømmelaget. Nå tar han steget og ber om å få oppfylt drømmen sin tilbake, rett og slett.
2: Ja, og det vi jo veldig glad for, at han også tør å drømme høyt, og ikke bare liksom løse drømmene til andre. Men vi sitter jo litt sånn fast nå. Altså, vi har fått mange gode tips, og så tar ikke folk telefonen, eller altså, de tipsene du får liksom, dette lever jeg av, så jeg kan ikke gjøre dette gratis. Og da forstår vi jo det. Så hvor skal man da fortsette, og hvem skal man ringe? Du ble jo kontaktet av en fyr på Instagram, som sa, jeg har en elgammel Toyota, ja. Pitteliten greie.
1: Slutt å tulle. Det en person til som kødde med meg I dag med dette? Det kommer til å klikke for meg. Det ikke morsomt. Det ikke morsomt.
2: Ja, det
1: Vi skal også prøve å... Nei, her vet du. Perfekt. En som har svart på storyen vår på Instagram, så sier, jeg har snakket med Sandnes Biltreff. Vet at det noen fine biler I den gruppa vår? Sendt inn til gruppa om det noen som kan. Så da venter jeg på et lite svar okay, der. Nå prøver også vår kjære produsent Mathias I oss en beskjed på øret her. Hva beskjed?
3: Jeg ringte til, jeg fant nummeret til han som solgte en gelendevagen på Finn I Sandnes.
2: Ja.
3: Jarle, bergenser, veldig fin type. Ja. Han formidler, kalte han det, altså, for en kompis. Den bilen står urørt og klar for å bli salgt, så ja. Den kan vi på en måte ikke låne, men
2: Nei.
3: Vi kan ringe til Dan Kato, og han har ikke bare en gelendevagen, han har to.
1: Du kødder!
3: Og Dan Kato. Han antageligvis på reise, men han visst nok en veldig fet type som digger å profilere seg, ifølge Jarle da.
2: Ok. Ja, men så bra da, Dan Kato. Men har du fått nummer til Dan Kato?
3: Ja, jeg skal ringe han nå.
2: Ok, ring Dan Kato da.
1: Ring.
2: Fy faen, rått navn. Rått navn.
1: Som liker, jeg en formidler, men ring Dan Kato. Det var så mye gøy de setningene vi fikk levert fra Mathias her nå. Han slår på tråden.
2: Da har vi fått melding av Morgan. Skriver, hallo Anna Karsten. Hvis nødvendig, så kan jeg tilby en nødløsning. Jeg bor I Sandnes, og jeg har en blå Volvo S60, som sjefen min har kalt stilig. Men jeg låner han ikke bort, jeg sjåføren, ingen andre.
1: Det jo I og for seg, det fair. Det også, og så var jeg sånn, det nok en person som prøver å kødde med meg her nå?
2: Ja, det ser det fin ut.
1: Så googler jeg, og jeg synes det der absolutt en bil som stilig.
2: En lekker bil.
1: Den lekker. Morgan, hvilken farve det? Kan du sende oss en melding? Jeg synes absolutt at vi har en løsning blå. I bakhånd her nå.
2: Han skrev blå I meldingen.
1: Det klart at han har skrevet en blå. Det klart han har skrevet det.
2: Ja, jeg
1: for å si det sånn, det dagen etter 17. Mai, og jeg I toppform. Og la meg si at...
2: Marken på telefonen.
1: Oi, for jeg på telefonen med Dan Kato.
3: Det var liksom tidens type. Og så sendte han da...
1: Hør han smøre, gutt. Hør han smøre Dan Kato, da.
2: Nå er det gøy.
1: Han har aldri disclosa hvor mange det ble men de stopper ikke han fra å gjøre en fantastisk jobb I dag jeg bare oi ok, nå prater jeg med en kompis fra, fra Stavanger
2: ja.
1: Nå ble jeg brått usikker jeg så, ok, Ole Kristian
2: ja.
1: Jeg har snakket litt med han her han skriver, ja. kjenner du skuespilleren Ole Kristoffer Ertvåg faren ja. Hans har den største samlingen av fete biler I hele landet
2: faen sant det, Olek Jeg kjenner Olek.
1: Faren hans har fete biler.
2: Ja, han har masse fete biler. Men jeg vet at Olek sånn, han hypokonder, så jeg tror ikke han vil at man skal sitte I hans bil.
1: Olek hypokonder, men faren jo ikke...
2: Pappa Ertvåg. Ja, altså, han
1: ikke sikkert han det. Nå skriver... herregud, nå hører sikkert Ole Kristian på, så jeg har sagt feil med hvor han fra. Uff, hvis det, det Stavanger eller Sandnes?
2: Ole fra Stavanger, ja. Han fra Madla.
1: Du, Broom, vet du, som jeg har pratet med før.
2: Ja.
1: Eller Brom, eller hva fader man kaller igjen.
2: Ja.
1: Nå har skrevet, viser unik samling I Norge, aldri skjedd for The Big Six fra Ferrari. Og så det da disse bilene her. Nå vi, ok, tar vi litt musikk, eller?
2: Ja, men altså, han enda på telefon med Ole Kato.
1: Dan Kato.
2: Dan Kato!
1: Ole Kristoffer og, ja,
2: Dan Kato.
1: Ok, og så har vi da, han fyren som har skrevet I Facebook-gruppa. Klokka 10:50, men denne drømmen her, den lar ikke jeg gå før helt på klokka, altså.
2: Nei.
1: Jeg gjør ikke det. Ok. Litt musikk fra Oskar Blesson I mellomtiden her, eller skal vi ta noe kort? Nei, det den korteste låta vi har, så vi kjører på med den. Top class!

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

morgenlaget på P3, hvor vi har litt utvikling i saken. En fet bil til Alexander på bryllupsdagen, så vi må ringe han opp et litt musikk fra Girl in Red.

0: Daniel og Markus.
1: Hvorfor er ikke 18. mai en fridag? Jeg bare spør, men her setter noe vi. Det er sånn godt å se dere igjen. Jeg skulle ønske det var fri.
2: Nei, jeg tenker noe du sier.
1: At jeg skulle ønske det var fri i dag, 18. mai, dagen etter 17. mai. Ja, men det er godt å se dere igjen.
2: Det er godt å se deg, og jeg tror ikke... Jeg tror det én i studiet som har mer behov for at dette var en fridag enn de to andre, uten å kaste noen ved bussen her. Okay. Men Daniel ser ganske fresh, funker fresh ut.
3: Du og Markus.
2: Ja, og jeg har vært og trent på morgenen. Ja. Anna, du ser også...
1: Jeg ser noe ut.
2: Du ser ut i dag.
1: Som min bestefar sa, jeg er ikke noe å sette på kommoden akkurat nå, for å se det sånn. Og litt støgge folk.
2: Nei, da, Anna. Jeg vil si at hadde du vært en bamse, du er ikke på øverste hylle i dag.
1: Nei.
2: Du er på midthylle.
1: Ok.
2: Men der er det, det hyggeligst.
1: Ja, dere er jo der til vanlig, så nå er jeg endelig sammen.
2: Ja, vi er jo alltid på midterste hylle.
3: Jeg synes du er snill, Anna.
1: Snill? Jeg snakker jo utseende.
3: Nei, men det er det man sier hvis man ikke har noe hyggelig å si med folk. Du er noe snill.
2: Jeg baksøker man kjempe mye, og så sier man, herregud, jeg er veldig hyggelig. Herregud, jeg er veldig snill.
3: Jeg er veldig.
1: Frist.
3: Nei, Anna, det er veldig bra. Du
2: ser på sånn så ut. Du kjører til dobbelt den i meg. Jeg er snill, da.
1: Nå står jeg sånn som en kontriartist.
3: Det er fordi du har denim på denim.
2: Og caps. Og capsen litt langt ned.
1: Det er fordi at jeg vil ikke at noen skal se meg i øynene.
2: Ikke se meg i øynene.
3: For da blir det til stein.
2: Det er ikke bare Heineken.
1: Da blir det stein, ja.
3: Ja, det er sånn gresk mytologi, ikke det?
2: Jo. Hva skal skje i siste dag?
1: Ja, hva skal skje i siste dag?
2: Jo, du tenker på...
3: Medusa.
2: Medusa.
1: Ja. Hva er det motsatte av Medusa, for eksempel? Det kan du sende igjen på den. Vi skal det motsatte av.
3: Ja, vi skal motsatte av.
2: Vi skal det motsatte av. Vi skal få besøk av en person som jobber i en... Rett og slett en yrkesgruppe som sliter veldig om dagen. Det er vanskelig for dem. Det er rett og slett imitatorene.
1: Du skal få besøk av
2: en vaskekt imitator i dag.
1: Spennende.
2: Han heter rett og slett Michael Presley. Han kommer innom etterpå for å snakke om hvordan det...
1: Vet ikke hvem han skal imitere.
3: Nei. Kanskje noe hint i etternavnet?
2: Vil du vite hvem han skal være? Men han kommer nå, jeg har ikke hørt hva han skal være.
3: Men du har avtale med en?
2: Ja, avtale med en, ja. Jeg synes det er for synd at det er vanskelig for imitatorene nå. Så jeg spurte om han ville komme og snakke sin sak. Han er leder for fagforeningen for imitatorer i Norge.
3: Oi, dæven.
1: Ja, jeg gleder meg.
3: Det er andre ting som også kan bli ubehagelig. Det er mitt ubehag i dag, det har du her i mandag.
2: Det er andre som kan bli ubehagelig.
3: I dag er det jeg som har ansvar for ubehag, og i dag skal det gå ut over meg. Ja. Jeg har hengt meg opp i at...
2: Du henger deg?
1: Nei!
3: Nei, det som skal skje i dag...
2: Det skal gå ut over meg. Jeg skal henge meg i studio. Okay.
1: Det er hardt dagen etter 17. mai. Ja.
3: I dag skal jeg ta en russeknute som er fra Trøndelag.
1: Kongla!
3: Markus, vi er klar for Kongla. Nei, jeg skal ta russeknuten og spise en pizza og drikke fire pils i løpet av fire pils og en pizza-låta.
1: Kjenner du?
3: Ja, den
1: er
3: for trua.
1: Vet du hva, jeg tror av alle så greier du dette. Jeg har stått.
2: Men du er veldig snill.
3: Ja, du er snill.
2: Du er veldig snill. Dobbelt den i en måte.
1: Aller først, må vi sjekke listen.
3: Yee!

0: Carbon med Fight for Club heter den der låta. Du hørte det her i siesta på NRK P3. Livsgnisten må jo sjekkes i dag også. Hvordan står det til med dere, Markus og Daniel?
1: Vil dere jeg skal begynne?
2: Ja.
1: Jeg kan begynne. Jeg skal prøve å være kort og gærlig. Jeg har vært i Trøndelag i helga og feiret 17. mai. Og så der oppdager man jo, jeg var i Malm, en liten bygd, der mine foreldre bor nå. Og der kommer man tett på naturen. Og det merker jeg virkelig, for jeg våkna en dag. Plutselig så hører jeg sånn fuglekvitter utenfor, som jeg aldri har hørt før. Aldri! Så jeg blir sånn, jeg blir helt besatt. Jeg har blitt 35, og da blir man litt sånn... på sine eldre dager, så tror jeg man blir mer fugleinteressert.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, jeg tror
1: det. Da brukte jeg
2: ganske... Som menn, så tror jeg, eller som mann da, så ja. Tror jeg det bare plutselig skjer sånn, ja. Der er jeg mer fugleinteressert sånn. Jeg merket det begynte å, så vidt sånn, er det en svarttrost, tror jeg? At ja. Det går sånn. Og da...
0: går dere med hendene bak på ryggen også, sånn lavt?
2: Ja, lavt bak på ryggen.
0: Ja.
1: Og da ble jeg bare sånn, jeg må finne ut, og så hørte jeg den ikke resten av dagen. Men morgenen etter, så hørte han, og da tok jeg opp kamera og filmet den jævla fuglen over ett minutt. La oss høre på hvordan følger det, skal jeg avsløre hvilken følger det har hørt.
0: Oi!
2: Var det paringsgruppen til mor aldri holdt deg på seg?
1: Hei! Ikke snakk sånn om morgenen.
2: Jeg er enig.
1: Nei, det var en trane. Det var en trane.
0: Oi. Hva er trane?
1: Det er en sånn fugl med lang hals.
0: Oh.
1: Og litt sånn gråaktig og utrolig flott. Litt sånn andeaktig, vil jeg si. Men utrolig lang hals. Det er så flott. Wow. Så er livsgnist 9 etter 17. mai helga. Og blitt en fuglemann.
2: Ja.
1: Jeg har blitt en fuglemann.
2: En dokker da. Jeg har blitt en fuglemann. Da.
1: Fuglemann dag.
2: Fuglemann fra Kaffeland. Hvordan går det med deg da?
0: Helt greit, jeg hadde en veldig fin 17. mai i går. Jeg drakk liksom ikke så veldig mye alkohol. Det ble jo noen mimosas på frokosten selvfølgelig. Men jeg kjenner meg bare så utrolig. Hva er det nå dere flyr av?
2: Thomas må holde så mye. Sykla.
1: Det blir mosan. Det blir tørre kjeften av
2: mimosa.
0: Nei, nå blir
2: jeg
0: flere.
2: Nei,
0: det
2: blir
1: betulle.
0: Åh, jeg føler meg litt så stygg og morken i dag.
2: Nei, du er ikke styggere morken.
0: Nei, gud, men slutt med det der. Ja, du sa jeg sånn som søster til Tobias Sten, og jeg vet ikke om det er... Jeg vet ikke om han har en søster, eller om,
1: jo, ja,
0: om det er et kompliment, ja, ja. Eller et ikke kompliment.
1: Og mora har sett deilig, det sier han selv.
2: Det sier han selv,
1: ja.
0: Rar ting å si, men det er en annen sak. Nei, jeg legger meg på femmeren i dag.
2: Fordi du er litt sliten?
0: Fordi jeg er litt sliten, men det var jo 17. mai i går, og det var veldig gøy.
2: Ja.
1: Hvordan følger det igjen?
2: Det er folkestadmeis.
1: Kjem fra fint.
0: Han kalte meg kjøttmeis som liten, for jeg var så glad i kjøtt.
1: Du var så glad i kjøtt at du kalt kjøttmeis.
0: Ja, søtta mamma og pappa kalte jo kjøtt. Han er kjøttmeis.
2: Spis på kjøtt.
1: Hvordan kjøtt da?
0: Nei, jeg husker ikke.
2: Pølser,
0: liksom. Nei, men,
2: pølser,
0: ja, pølser eller sånn. Lapskaus, bare kjøtt, jeg spiste ikke grønnsaker.
2: Så du var glad i lapskaus, ja?
0: Ja, vi tar av det.
2: Ja, vel, ja.
1: Liksom foretrekker suppe, du.
2: Så du var som han der i Askeladden og de gode hjelperne, han som er så søttsulten at han aldri får mettet seg.
0: Søttsulten.
1: Søttsulten.
2: Du må spise stein.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, hvordan er din livsgnist, Markus?
2: Du, min livsgnist er prima. Jeg har vært på kino med min nevø og sett Super Mario Galaxy-filmen.
1: Ja.
2: Det var, hæ?
1: Ja, for det er film nummer 2 i Super Mario, eller er det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Altså,
2: jeg
1: nye Super Mario.
2: Ja, ja, ikke den gamle med ekte mennesker.
1: Nei.
2: Det er sleit for øvrig min nevø å skjønne om det var ekte mennesker eller ikke, som det er tydelig animert.
1: Ja.
0: Ja, men han er jo 7 år.
2: Nei, 6. Ah, ja. Han er 6 år.
0: Han er 6 år.
2: 7 år! Nei, men det var veldig...
1: det er en fin referanse.
2: Det er riktig galt.
1: Kevin Vågenes.
2: Kevin Vågenes. Og jeg hadde en fin 17. mai. Ja. Grilla... Nei, grilla...
0: Nei, du gjorde jo ikke det sport. Grilla!
2: Ja, men... Er det så farlig?
1: Ja, vi er på radio.
2: Jeg spiste pølser og spiste is. Har
0: hvor mange pølser ble det på Hervangen?
2: 4 pølser.
0: Ja, det er godt gjort.
1: Det er godt gjort.
2: Hva?
0: Det er
2: godt gjort.
0: Nei.
1: Det er vanlig.
2: Sitter jeg og ser som et murmeldyr som aldri har sett sol. Nei, ja, det er godt gjort.
0: Nei, men ikke så. Men det er veldig bra, fordi jeg spiste ingen pølse i går.
2: Ja,
0: ingen
2: sånn. Is. Jeg spiste pølse for deg. Spiste du pølse i går da?
1: Nei, jeg gjorde ikke.
2: Hva er det for folk?
1: Jeg vet.
2: Er det for folk?
1: Skammer meg.
2: Hva skjer?
1: Hvor mange is
2: ble? Spiste du ikke is og pølse, eller?
1: Hvordan fyrer jeg det?
2: Det er jo en tradisjonell 17. mai-person. Han går i sånn bunad med kappe og flossatt.
1: Ja.
2: Er det som skjer her nå? Hva skal du spørre om?
1: Hvor mange is var det på her?
2: Det var, jeg spiste en kronis, en ny type som er halvt jordbær, halvt vanilje. Og så spiste jeg litt av en sånn Big Bon litersbøtt. Og når jeg sier jeg spiste litt av, så spiste jeg hele.
0: Ja, Vangen har hatt en god 17. mai.
2: Vangen er kosmess.
0: Kosmess, gutta mine.

0: Jeg synger Ruben her I siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Nå skal vi jakte de rareste motsetningene ut av det du som hører på har sendt inn til oss.
2: Og Craig skriver god formiddag, håper formen fin dagen her på. Og så lurer han på, jeg lurer på hva det motsatte av en pølse er.
3: Tror du? Jeg skal spørre, tror du det Craig selv? Altså grillkongen?
0: Sorry, det var ikke nødvendig.
3: Nei, men I helvete.
2: Det en attitude.
3: Attitude problem. Nei, men tror du det Craig selv? Altså,
2: grillkongen,
3: som har frekventert Rema 1000s reklamer, som har vært med I, han var også med I Fisjens middag. Da hadde han vist ham frem alle grillene sine.
0: Hadde han mange?
3: Ja, men ikke sånn, det tenkte meg som at det en lagerbygning full av griller, ja. Men jeg tror kanskje han hadde 10.
0: Men har han sånn, dette en grønnsaksgrill?
3: Ja, sånn, ja. Nei, jeg tror ikke det var sånn, nei.
2: Men hva slags grill var det?
3: Hadde han Weber? I ansiktet som om du kjeder deg veldig.
2: Nei,
3: hadde han det,
2: ja. Men hadde han Weber, eller hva slags grill hadde grillkongen Craig?
3: Det vet jeg ikke.
2: Eller bål? Tenkte du på et bål?
3: Nei, han tenkte ikke bål, han hadde ikke sånn der, at det var sånn pelletsgrill for eksempel, han ikke.
2: Ja, pellets, ja.
3: Ja, pellets.
0: Hva betyr det?
3: Pellets, det var liksom sånn, det små sånne trebiter du skal brenne
0: opp. Ja, jeg trodde det var sånn hamsterfôr eller noe, marsvinfôr. De spiser pellets.
3: Ja, det sikkert pellets det
2: også. Mm. Bare tenk på hamsterburet, og så får du en nydelig bål.
3: Nydelig bål.
0: Og en god stekt marsvin.
2: En godt stekt marsvin. Og en ny trimmet trakk.
3: Men hva det mot sånn pølse, spør Craig da, grillkongen, angivelig.
2: Ja, det jo en sylinderformet greie.
3: Sylinderformet?
2: Aktig!
0: Lang, sier vi.
2: Han har så lang og holdet det også.
3: Er det sånn, hvis du beskrevet en pølse til et romvesen fra Pluto?
0: Long food.
2: Jeg kommer fra Pluto. Hva en pølse?
3: Det var lang.
0: Lang mat.
2: Ok.
0: Lang og tynn mat.
3: Lang og tynn mat.
2: Og den for...
0: Ok.
2: Jeg tilbake til Pluto. Det tarmat.
0: Ta med den pølse på turen.
2: Takk. Jeg venter pølse. Hva slags tilbehør liker du til pølse, herr Elian?
4: Jeg heter faktisk...
0: Som passer til altså alt fra begravelse til dåp til 17. mai det liksom, pølse så universelt I Norge
3: det sant
0: ja. Du kan liksom ete det uansett hva tid
2: og det...
0: festmat og latmannsmat
3: og også mat man spiser mens man venter på annen mat
0: ja.
2: Ventemat ja, ja. Ventepølse nå, ja.
0: Så skal vi til noe som litt mer så sjelden tenker jeg
2: men skal det være mat? Altså det noe vi skal ha I oss eller skal vi gå helt bort fra det? Se det motsatte av Du kan spørre Elin. Elin, hva tenker du, Elin?
4: Jeg tenker det samme.
2: Ja, ja. Nei, men jeg tror vi kanskje ikke... Vi kan gå for mat, da.
0: Ja, okay.
2: Vi går for mat for å gjøre det litt enklere for oss å holde oss inne for det.
3: Jeg enig, Daniel. Det god til å avgrense oppgaven.
2: Ja.
3: Du flink. Du har et valg med en gang.
2: Og så skal det ikke være noe rundt og ikke noe langt. Kanskje Nei. Noe som litt vanskelig å få I seg?
3: Vanskelig å få I seg, og som har... motsatt av da en pølseform Jeg tenker umiddelbart
2: Kule, evighetskule
3: Kule! Ja, det sant
2: For evighetskula, ja. Den kan du bare slikke på
3: Ja, og du tar den aldri med noe annet Du kan på en måte ikke spise pølse sant. Isolert Du ja. Kan, men det jo bra ja.
2: Og pølse, det har du I deg Kan jo gaffle I deg ganske kjapt
0: ja.
2: Mens evighetskula,
0: det
2: var jo, evig
0: Ja, du kan ikke, jeg hadde en sånn evighetskule en gang Som jeg sleiket på den hele sommeren
3: Den lever enda
0: Ja, men det nesten så, altså den lå, det var jævlig ekkelt Den lå fast I bilen, så hver gang
3: Barn så utrolig ekle
2: Så hver biltur så var
0: det Ja, men det jo

0: uten å kødde.
1: Men hvor lenge var det egentlig?
0: Og den varte.
1: Og den varte?
0: Ja, ja, ja, den varte og varte. Og det var ikke noe tygges inn engang. Det var bare... Ja.
2: På Pluto så har vi evighetspølser.
3: Ok. Ja, altså det har litt hardt på Pluto.
1: Og den spiser romskipet.
0: Hvorfor reis til Pluto engang?
3: Reis til Pluto. Oi, er det rasismen der?
2: Kom deg tilbake der du kom fra, ja. Mann fra Pluto.
3: Nei, men jeg synes evighet skulle jeg godt,
0: ja,
3: Anders.
0: Ja, det er godt.
1: Godt. Og det er det motsatte av en pølse.
0: Ja, ja, den lander vi greit.
1: Og det er godt.
0: Fortsett å sende inn ting til oss i appen, NRK Radio. Hva vil du at vi skal finne motsetning av? Det kan være hva som helst. Det sender du i appen NRK Radio.

0: Det var Kygo og One Republic. Du hørte her i Siesta på P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi finner motsetning av de rareste ting du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio.
2: Knut lurer på, hva det motsette av en stressless?
3: Mm. En stressless, en slags lenestol som du kan dra i en spak, dra i spak en kronk, og så kommer du til sånn til beina dine.
0: Ja.
3: Og så
2: ja.
3: Går den bakover.
2: Ja. Ja, du kan lære deg veldig godt. Ja. Veldig behagelig. Og jeg tror det norsk oppfinnelse. Aktiv.
3: Stresslessen?
2: Ja!
0: Det var dansk, jeg.
2: Det kan gå til.
0: Men kanskje det norsk. Det litt stykke stoler, eller?
2: Ja, men herregud, komfort går jo over utseendet ofte.
0: Stressless. Se
2: på meg.
0: Kommer til, kommer til å dø ut om noen år, egentlig. For det jo kun folk over 55 som har stressless.
3: Det sant.
2: Min far har gått til anskaffelse av stressless til jorden for et par år siden, og den blir veldig godt brukt. Og den det kamp om, på en måte, når jeg er på besøk hjemme hos mine foreldre. Men den jo på en måte hans, men det jævla digg å sette inn når han...
0: Ja, selvfølgelig. Det dyrt, det koster ikke sånn 15 000 for en stressless.
2: Jeg tror han
3: det gjør det sikkert, altså.
2: Jeg tror han ga 18.
0: Herregud, det var det innebygd et eller annet.
3: Du burde gjøre noe sånn på en stressless som er så god sitt i at den har hjul eller annet, så du bare kan kjøre rundt i den.
0: Ja. Det ditt drømmer litt, Markus, ja. At du skal stressless med hjul, så du kan kjøre rundt i leiligheten din.
3: Nei, jeg tenkte ute da. Ute. Tenk når du går til jobb på morgenen, så ser du bare meg fres forbi.
2: Rundestressless.
0: Kan jeg sette på, Markus?
3: Nei. Ja, det blir litt torstein på tvers, kanskje, hvis jeg skal ligge i stresslessen og etter jobb.
0: Ja, og når ikke du har noe som gjør at du trenger, du har jo to ben du kan gå på.
3: Ja, ja.
0: Men, enn så lenge.
2: Når Markus er sliten, så kan det være greit da.
3: Når Markus er sliten. Eller når du er sliten, noe som i dag. Det har gått. Stresslessen.
0: Ja, kanskje jeg skulle anskaffe meg en stressless med hjul, så jeg kunne kjørt hjem nå. Ja. Faen, det har vært deilig.
2: Faen.
3: Det er
2: det for enkelt å foreslå, for det her er jo en stol som du skal slappe av i. Den elektriske stol, blir det for likt? Fordi den elektriske stol tar jo livet av deg.
0: Det liksom en stol.
2: Ja, det ikke komfort.
3: Jeg vil på en måte heller gå til retning av spikermatte, for eksempel.
2: Ja.
0: Et sted du skal ligge.
2: Men for fakira så er det egentlig ganske behagelig å ligge på spikermatta.
3: Fakira?
2: Fakirer. Fakir, en fakir.
0: Som sluker flamme.
3: Ja. Fakira, fakira! Du er Norges mest opptatt av fakirer.
2: Jeg er Norges mest opptatt av
0: mann. For onkel din er fakir.
2: Nei,
0: noen i familien.
3: Onkel Rudolf er fakir.
2: Nei, jeg er ikke fakir.
3: Makofir.
2: En onkel av meg var sammen.
0: Ja, sånn.
3: Ja, var sammen med en fakir.
2: Sammen med en dame, der eksen hennes var fakir.
0: Ja.
2: Verdenskjent fakir. Og det er en ting...
3: Verdenskjent. Alle vet hvem fakiren er.
2: Benifax er verdenskjent. Det skal jeg faen meg.
0: Jeg lurer på hvor... Men det liksom, hvem konkurrerer man mot, på en måte? Er det mange fakirer?
2: Andre fakirer.
3: Benifax høres ut som heter Asterix og Obelix.
0: Ja, virkelig. Lurifax og Benifax.
2: Men...
0: To ræva.
2: To ræva?
0: To...
2: Hva sier du for
3: noe? Det var det jeg også hørte.
2: Benifaks
3: er ræva. To fakirer ræva. Jeg sluker flamme med ræva. Jeg er fakir.
0: Nei, to ræva. To
2: ræva. Altså, Thor ræva, er det et navn?
3: Nei, to ræva.
0: To ræva, skjønner du?
3: To romper?
0: Nei.
2: Dyre?
3: Å, ja, dyre. Ja.
0: To ræva.
3: Ja, sånn.
0: En rev. To rever. To ræva.
3: To rever. Ja. Tute på romper, du. Ja, ja, ja.
0: Jeg ser for meg at en ræv heter Lurifax, og så en heter Benifax,
3: og du har to ræver. Ja, du så for deg det. Det er ikke noe kjent og kjære referanse. Du bare så for deg det. Da skjønner jeg.
2: Da skjønner vi, ja. Thor ræva.
3: Thor ræva. Thor fingre ræva.
2: Fra der ingen skulle tro at
0: noen kunne bli.
3: Thor Evert. To fingre i rumpa.
2: Men det kan han gjøre på motsatt av.
3: Nei, det er vel to fingre i rumpa til Thor Evert, fra der ingen skulle tro at noen kunne bli. Nei, nei.
0: Spikermatte. Jeg synes vi skal tilbake til spikermatte, altså. Ja. Det er noe der.
2: Ja, det er fint.
0: Å ligge på en spikermatte og sove.
3: Ja. Og sove.
2: To ræva.
3: To. Ligger på spikker i en
0: måte. Det er altså et annet språk. To ræva. Yeah.

0: Daniel og Markus.
1: Yes, det er vi tre som holder deg med selskap. Hva er det nå?
2: Jeg velger at du rett før vi skulle gang her sier Jeg er ikke klar.
1: Det er fordi jeg fikk litt latterkrampe. Fordi vi begynte å...
3: Nei, jeg vet ikke, Anna. Jeg vet ikke. Vi skal fortsette dette elleville siesta-slabberasen.
1: Ja.
3: En time til her på Tørja Sido. NRK Petre.
2: Hvorfor ser du så slappt? Du må se en NRK Petre.
1: Ja, men det var så kjedelig å gjenta seg selv. Vi må jo alltid se, eller jeg må alltid se på Petre.
3: Men det er viktig å si, vi er på Petre, det er siesta du hører på. NRK. Anna heter du, Markus heter jeg, Daniel heter du. Vi lager radio og podcast for deg som hører på. Masse artig sprall. Kjallifjunk, hva mulig?
1: Vi drikker kjall.
3: Vi drikker masse kjall. Vi drikker oss drittings. Nei, vi tre er ganske anti-narkotika.
1: Vi er straight guys.
3: Ja, we are straight as an arrow.
1: Riktig. Hva er det vi har på tapetet? Hvis vi tenker nå at det er noen som skrudde på radioen akkurat nå, og aldri har hørt på siesta, hva kan de forvente seg neste timen?
3: De kan forvente seg at Dan...
2: Pusting fra Markus.
3: Ja, det er dumt å puste rett i mikrofonen. Du kan forvente deg at Daniel Røvik skal rett og slett kåre ukas dumsette. Det han gjør da er å gå gjennom sendingene forrige uke. Han sitter og knister og knaster på besten sitt. Og så finner han klipp av oss to andre som er dumme.
1: Ja.
3: Og så spiller han de, og så kårer han hvem som har vært den dummeste. Og du har jo vært den dummeste i, tør jeg anslå, siden tidene som har gjort
1: det. Ja, jeg har blitt ukas dumsette veldig, veldig mye, så jeg...
3: Og det passer jo, for du er den eneste som har fette.
1: Det vet ikke du.
3: Han gir en dum fette.
2: Nei. Jeg har ikke kåret det ennå.
3: Nei, sant.
1: Daniel, du skal også ha ubehag i dag.
2: Ja, og det er meg det ubehaget skal gå utover. Jeg skal ta en russeknute, sier jeg. Russetiden starter jo nå, har du fått med akkurat.
3: Mm. Ja,
2: jeg har ikke blitt var på det.
1: Skikkelakke.
3: Hva er dødelige sportene?
2: Jeg skal rett og slett ta russeknuten og drekke 4 pils og spise en pizza i løpet av Åge Aleksandersen sin låt 4 pils og pizza.
3: Mm. Har du spurt Jan om du får lov til å spille den på radioen?
2: Nei.
1: Fordi din kone, holdt på å si, kjæreste, er musikkansvarlig.
2: Ja, jeg tenkte at vi skulle høre på låta mens jeg gjør det.
3: Så vi skal du høre på hele?
2: Ja, må jeg høre det.
1: Jeg gleder
2: deg. Det
1: er jo en legendarisk låt.
3: Ja.
1: Vi skal også holde på med vårt tankespilleri som er ikke det motsatte av. Det er du som hører på akkurat i dette sekund. Kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta, send oss en melding på noe du vil at vi skal finne motsetning av. Gjerne noe som ikke har en umiddelbar motsetning. Markus, ikke jokk mens jeg prater.
2: Jeg trampa
3: takk da!
1: Og jeg tror du jokka.
2: Du jokka?
1: I retning vei.
3: Sitter under låten, under underlaget.
1: Ja,
2: plutselig. Stopp!
1: Siesta er et salig kaos. Nå skal du få August sin sprint. Gå inn og send inn forslag til det motsatte av.

0: Bausa med Addicted to Your Love fikk du her i Siesta.
1: Ukas domfette.
2: Hei, og velkommen.
3: Oi, var det forsøk på joik?
2: Nei.
0: Det skal du være forsiktig med.
2: Ja, nei, jeg kan ikke joike. Da hyrer jeg på den som kan det.
0: Ja.
2: Velkommen til ukas domfette, der jeg tittet tilbakeover i den forrige siste uka, og så plukket jeg ut da to klipp der Markus Anna har vært dum, og så kårer jeg da ukas domfette.
3: Ja.
2: Dere klar for å høre hva dere har bidratt med?
3: Nei. Jeg har en dårlig følelse denne uka. Jeg vet ikke helt hva det men jeg har en dårlig følelse.
0: Det er lange klipp, det er 30 sekunder her.
3: Ja. Det er lange klipp.
2: Ja, det er mye vi skal ta tak i, så vi hopper rett ut. Vi begynner med deg, Markus. Du hadde et problem med at, ja, du vet ikke helt hvem DJ Khaled det.
0: Khalid og Disclosure.
2: Ja, det var
0: sin låttalk.
3: DJ Khaled!
0: DJ Khaled!
3: Nei. Er det to forskjellige?
0: Nei, det to forskjellige.
2: DJ Khaled og Khalid er to veldig forskjellige artister, ja.
3: Det er annet.
2: DJ
3: Khaled.
2: Jeg
3: trodde han bare iblant kalte seg DJ først, ja.
2: We the best, det er jo DJ Khaled.
0: Ja!
2: We the best music,
0: DJ Khaled! Mariana.
2: Aldri hørt det, Markus Wagen!
0: I don't know if you can say...
3: Er det en radiokanal eller noe? We the best music.
0: Nei, det er en sang.
3: Ja. Jeg, vet du hva, det at man ikke har hørt om noe, det tar ikke jeg som dumskap.
2: Ja, men,
0: du om det.
3: Ja, meg om det.
2: Det er bare det at du jobber.
3: Ja, men jeg har ikke hørt det. Det er ikke sånn, hvorfor skjer på sette meg da? Hæ?
0: Jeg skjønner ikke.
3: Det er ikke sånn. Gå med tog og spise pølse.
0: Gå med tog.
3: Gå med Gud, gå med tog. Ja.
2: Vi hopper rett til deg, Anna. Her, du sier jo ofte at jeg ligner på noen, men det du sa her, hvem jeg ligner på, det er rett og slett så jævla dumt at ja, da ser du på det.
3: I Casino Royale med Daniel Craig. Hei!
0: Mira Craig.
3: Istedet for Mira Craig.
0: Oh, ja.
3: Daniel Craig spilte James Bond.
2: Hei! Jeg skal dry martini.
0: Du ligner kanskje litt på Daniel Craig.
2: Synes du er han? Er du dum? Jeg tar det som en kompliment, men nei.
3: Jeg ligner på Daniel Craig.
0: Du tok det som et kompliment.
2: Ja, det er et kompliment, men det er faen meg noe dummeste jeg har hørt på lang tid. Jeg er jo klar for å høre hvem som er ukas domfette.
3: Ja.
2: Trykk på knapp nummer 14, Markus.
1: Ukas domfette er... Markus.
0: Yeah! Ja!
2: Og det er rett og slett det er flere ting jeg kunne ha tatt med. Ja. Hvis du vil høre en begrunnelse, eller er du sterkt uenig?
3: Jeg er sterkt uenig, ja. Men jeg kan godt høre en begrunnelse.
0: Sterkt uenig?
3: Jo, men at han ligner på Daniel Craig.
0: Ja, men det er jo dumskap.
3: Det er dumskap. Daniel Craig har jo hår, og er kjekk.
0: Ja!
2: Daniel Craig har skallet en
0: bære. Jeg synes Daniel er kjekk.
3: Ja, ja, men Anna, nå bare... Nå, altså, tunga di er brun, Anna.
0: Brun?
3: Kan du slekke av det, Anna?
2: Nei!
0: Hvem er det som kommer rimmekongen selv inn her i sted?
3: Rimmekong?
0: Michael Jackson. Eller imitator.
2: Ikke kall Michael Jackson.
3: Anna, Michael Jackson har ingenting med meg å gjøre.
0: Okay.
3: Han er en imitator som reiser.
2: Du må skille kunsten og artisten.
3: Ja. Nei, Daniel, jeg skjønner at du følte noe, nå måtte jeg vinne en gang også. Selv om jeg er sterkt uenig.
2: Hvis du trykker på 12, så hører jeg noen annen ting du sa feil.
0: Yes!
3: Nei, det gidder vi ikke.
2: Jo! Nei! Okay.
0: Vi skal høre det. Må ikke slutt.
2: Nei.
0: Nei, tok du ned nå?
3: Ja.
0: Vi skal
3: har,
0: høre det.
3: Hallo,
0: lytter fortjener å høre det.
3: Nå blir du i hvert fall dum.
2: Nå blir du i hvert fall dum. Ok, gå i låta.
3: Ja,
2: gratulerer.
3: Du får ikke høre det.
2: Du
3: får ikke høre det.
0: Hør på han. Mm.
3: Jeg kan si... Hakim.
2: Haiken.
3: Haiken kommer ikke med i VM-troppen. Det melder TV2. Hakim er ikke med i VM-troppen. Ja, det var en vits etterpå. Jeg leste feil av dysleksi. Ja, det var heksejakt med
2: aldri stoppet. Og så kan du ta 13 når du skal utdanne seg hymn for The Weeknd og Coldplay. Da sa du noe feil.
3: Var det så mange lyder for meg?
2: 13.
3: Dette er Coldplay med Sari Beyoncé. Låta er hymne for... Åja, helvete.
2: Hva,
3: du, de begynte jo å synge da.
2: Nei, det er
3: himmelig.
0: Ro, ro, til fiskeskjær. Mange fisker, hvordan det er.

0: for You fikk du her i siesta på NRK P3. Gjør noe ubehagelig hver eneste mandag. Daniel, i dag skal du på eget initiativ forsøke å spise en pizza og drikke fire pils under Åge Aleksanders sin fire pils og en pizza.
1: Er dette bare en unnskyld for å spise pizza og drikke pils på jobb? For det er jo, noe, altså, det er jo alkoholfø, da. Ja. Jeg skjønner ikke helt hva er det. Å nei, det er så ubehagelig å spise pizza.
2: Jeg skal gjøre det nå på Altså, det her er jo en russeknute som har blitt forbudt.
1: Forbudt?
2: Ja, fordi at den er så ubehagelig for folk som gjør det.
0: Ja. Fordi du, hvordan pizza har du?
1: Så det kommer, altså, politiet kan komme og arrestere deg nå? Du bryter norsk russelov?
2: Ja, men fordi det her er en russeknute som nå har sett at folk gjør sammen, at det er duo som gjør det. Jeg skal da ta, spise opp en restaurantepizza.
0: Det var en liten pizza, eller?
2: Men hallo! Har du lyst til å gjøre det du, da?
0: Ja.
2: Det var det her det var
1: på. Du gikk ikke for Big One, eller eventuelt hjemmelaga.
2: Ja.
1: Det som er en kilo pizza.
2: Ja, det er litt heftig. Nei, for det var her som var på butikken i går. Jeg har 4,0,3 øl, og en pizza, det skal jeg spise opp da.
1: Kjøpte du dette på 17. mai?
2: Ja.
1: Oh, ja vel. Oi, jeg bare tenkt for en trist faen. En restaurant og fire munker om. Okay,
2: så jeg har da 4 minutter, 4.05 i løpet
0: 4.01,
2: ja, ok. I løpet av Åge Aleksandersen låta her skal jeg fullføre den her russeknuten da. Har du trua der?
0: Ja, jeg har det.
2: Markus tror det her blir lett.
1: Ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Ja, jeg tror også det.
1: Kanskje ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Blir du skuffet hvis du ikke greier det?
2: Fy faen.
0: Er vi klar?
2: Jeg tror det blir ubehagelig.
0: Ok,
2: la oss prøve.
0: Og da er vi i gang.
2: Jeg tror jeg går for pizzaen først.
1: Jeg tror jeg hadde hørt
0: for den sangen. Du deler det opp, du tar ikke litt og litt, liksom. Mm.
1: Tror du ikke at du må ta, altså, drukne det ølet, så du kan svelge det fort, sånn som de som...
0: Ja, det tenker jeg også. Du kan ikke gå først for pizzaen og så alle. Du må
1: 13 sekunder til en bit av pizzaen.
0: Ja.
1: Nei, dette kommer ikke til å gå. Det skjønner jeg.
0: Jo. Jeg tror det er 4 minutter.
1: Har du hørt den låta før?
0: Ja.
1: I sin helhet? Ja, jeg har hørt det, feng, men jeg
2: hadde ikke hørt den.
0: En flaske vin i nyhåndet.
1: Ja, skulle du ikke det også?
0: Nå begynner liksom. Men jeg er rett og slett utrolig...
2: Jeg har ikke dampet så mye, ja.
0: Skrekkelig låt, eller?
1: Ikke det.
0: Det er lov å si.
1: Da har vi sikkert meg før vi går på. Du kan dempe, så kan prate oppå. Ikke dempe så mye, ja.
0: Vi må gå litt

0: jo en melding, altså, hjelpe meg.
1: Men herregud da.
0: Så forbannet.
2: Jeg er ferdig med en
0: øl. Bra, Daniel.
1: Du et,
0: kom igjen. Og så, nå har du 2,50 igjen. Du må i hvert fall få i deg hele pizzaen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Snart er halve pizzaen spist.
1: Er det til lunsjen nå, tenker du? Jeg skal ha lunsj i tillegg. Nei, ja. Jeg skal ikke stille kødespørsmål.
0: Jeg føler litt at vi har tungene til det her.
1: Vi har ikke gjort noe.
0: Nei, men så, det ser ut som at vi... Og der... Man passer på ikke å få for mye øl utført.
1: Du har 2,5 minutter igjen, Anne.
0: Ja.
1: Og du har, pizza er god, så dette skal gå.
0: Ja, kom igjen. Halve pizzaen er spist, du har litt i munnen.
2: Herregud. Unnskyld.
0: Skal du sette og boffe og rap nå?
1: Inne i mikrofonen.
0: Kom igjen, Daniel. Det chugges nett på med munkholm. Å, der er den tom.
2: Nei, halvfull.
0: Åja, halvfull. Stakkars, Daniel.
1: Ja, for munkholm er kanskje ikke det beste i verden. Jeg tror aldri det smakte. Nå går det løs på nes,
0: altså, 2 minutter igjen.
1: Og du har kastet inn i
0: bra, Daniel.
1: Siste, altså, du har 3/4 inn i pizzaen nå. Ja. Og det poppes en ny pils.
0: Må tygge fort der.
2: Hallo.
0: Klipses.
1: Jeg føler det en slags feberdrøm. Jeg hører dette på øra, og du som sitter og stopper i den pizza.
0: Ja.
2: En god pizza, restaurantet.
1: Ja, restaurantet.
0: Det er sånn skinke på den. Og er det jalapenos?
1: Nei, det er champignon.
0: Champignon, ja. Rar pizza å velge, men du om det. 1,5 minutt igjen.
1: Du har, Daniel, du klarer det nå.
0: Ja, hvis du virkelig kjemper nå. Du må ikke få opp enten pizzaen eller øl. Det er 3 bokser ned, eller?
2: Ja.
0: Ja, så vidt han greier å prate nå, så det kjempes.
1: Du har 1 minutt på den, Daniel, 10 sekunder.
0: Ja,
1: ja, så nå må du...
0: Kom igjen, ja, trøkk i seg.
1: Men du hadde veldig god driv i starten, og så har du
0: en fjerde del pizza igjen. Opp det siste øl. Yes. Markus, du sjekker boksen.
1: Jeg skal sjekke boksen.
0: At den er tom.
3: Ja.
0: Den er tom.
3: Nei, det er litt dropp igjen. Ja, den der er også dropp igjen.
0: Ja, ok.
3: Jeg dropper igjen i fredag.
2: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
3: Ja.
2: Nei.
0: Men litt grann bonsland, det tåler vi. Det er vanskelig å få oss ut hvis det er skum.
1: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
1: Du har 40 sekunder på deg, Daniel.
0: 40 sekunder. Oi, må du spy? Nei, det her greier ikke jeg å se på. Nå tar han pose foran ansiktet. Jeg må snu meg.
2: Nei, det er klart.
0: Nei, det er 30 sekunder.
1: Hvis du spyr han der, da. Det blir et veldig trist rundt med både spolten.
0: Nei, hvis du
1: spyr... Nei, du har 20 sekunder på deg.
2: Nei, jeg har ikke
1: fått det.
0: 20 sekunder.
1: Nei, men da vil jeg...
0: Du fortsetter å kjempe her. To the bitter end på siste øl.
1: Da er du 50 sekunder. Du tar siste... Ta siste pizza og noe bare gønn på.
0: 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nei, jeg har ikke sjanse.
0: Jeg tror liksom ubehaget var at det her synes jeg var litt uverdig, rett og slett.
2: Uverdig?
1: Ja, at han ikke klarte det.
0: Ja!
2: Markus, tror du da klarte det?
1: Nei, det er så dritvanskelig på ekte. Og så er jo ikke, til dagens forsvar, pizzaen er jo ikke varm.
0: Nei.
1: Det er jo ikke, altså sånn, det skulle ikke vært gloheit, men sånn, det er jo ikke så digg å spise en kald pizza.
2: Jeg trodde at det skulle jo være... enklere hvis den var kald.
1: Ja.
2: Tror du det da?
0: Ja, jeg skjønner det. Men du stekte den her for kanskje 4 timer siden.
2: I morgen.
0: Ja. Går det bra med deg, Daniel? Hva føler du nå?
1: Jeg tror liksom jeg skulle klart, er pizzaen, men det er jo klart med øl, det er vanskelig, ass. Det er mye...
2: Det var rett og slett med pilsen som tok knæra for meg. For jeg hadde stor tro... Nei, det var... Jeg skjønner at denne russekruten er fjernet. Ja.
0: Men det var ubehagelig for deg,
2: så jeg... Det var rett og slett... Jeg var ganske nær på å spy, og jeg er ikke en fyr som vanligvis spyr.
0: Det var litt ubehagelig å se på, hvertfall.
1: Ja, det var litt ubehagelig mot slutt.
0: Ja.
2: Ok, det er bra da. Jeg er klart å
0: gjøre det ubehagelig. Så du skårte på oppgaven, men du må nok øve litt mer.

0: Nea med Samme Sei hørte du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Alltid når det nærmer seg slutten av siesta for dagen, så hopper vi innom det lille segmentet som heter Festen før fasten, der vi prater utelukkende om mat.
2: Og Daniel, du har nettopp kjørt en restaurant til frostepizza på høykant her.
3: Ja.
2: Det er vel den som heter Special, om ikke det er helt feil, som er med både pepperoni-aktig, ja. Det er skinke og det champignon. Er champignon. Mm. Er det frossepizzaen du går for til vann?
3: Jeg tror at jeg har gått litt lei av den, fordi at det her var den frossepizzaen som jeg på en måte vokste opp med.
2: Jo.
3: Når min far da, eller når muttra var på jobb, og fatteren skulle bare lage noe enkelt, da gikk man for restauranter, da var den på en måte veldig ny i markedet, og så var veldig
2: ettertraktet
3: da. Så jeg tror nå, jeg har litt sånn forskjellige perioder, at noen ganger er en grandisperiode,
2: ja.
3: Og så kan man gå lei av det, og så neste halvår så vil man, ja, da vil jeg ha big one. Mm. Ja. Men jeg tror min go-to er pepperoni og grandis, hvis jeg skal ha det ja, sånn vanlig. Beskittende.
2: Mm. Men du som går på Rema, kjøper da den som er ekstra pepperoni, som er litt ekstra med pepperoni på seg? Den er god, altså.
3: Men er den bedre enn vanlig?
2: Jeg synes det.
3: Ja, men, er det faktisk mer pepperoni, har du telt?
2: Nei, men det er noen i strimler også.
0: Kjøp to for å sette telt.
2: Ja, nei, fordi hvis jeg skal være litt, nå høres jeg veldig snobbet og sløg ut,
3: yeah.
2: Da skjuler litt den smaken av bunnen til Grandiosa.
3: Mm.
2: For den er jo helt for jævlig, spør du meg.
3: Ja, ja. Men det er en egen jævlighet da.
2: Ja, ja, det er en god jævlighet.
3: Enn du, Anna?
2: Hva synes du spiste en frossenpizza?
0: Det husker jeg. Ikke for å være en pikmi, men det husker jeg ikke.
2: Nei, ikke
0: jeg kjøper det aldri selv. Eneste gangen jeg spiser frossenpizza er hvis min samboer Sebastian har kjøpt det.
2: Ja.
0: Så at jeg tar et stykke, for eksempel. Men så jeg har egentlig ikke noen preferanser.
2: Vi
0: har slått
2: oss litt
0: der. Ja. Men til gjengjeld spiser brød med smør til middag, så det er ikke at jeg skal flotte meg så på middagsfronten. Jeg bare er ikke glad i frossenpizza.
3: Enn du, Markus, skal din?
2: Nei, jeg er nok en big one, mann. Den er god.
3: Ja.
2: Big one er den beste.
0: Mm.
3: Er det litt rart at i Sverige, er ikke noe med at Sverige så er big one, heter ikke big one?
0: Hæ?
3: Det heter noe annet enn big one i Sverige, og der er stabburet som lager big one.
0: Nei.
2: Det er vel i big one, ja. I Big One, så ligger vi siden av Norge her. At det ikke heter Big One i Sverige. Det vet jeg ikke om. Det hadde
0: litt
2: godt vært.
0: Litt rart hvis man bytter navn på det, for det er jo det merket.
1: Festen før fasten.

0: Men hei, gutten min. Hei.
1: Hei.
0: Hvordan går det med deg?
1: Ja, det dritskipt der inne, ass. Det fadras. Jeg har så lyst på snus. Mamma, har du med snus?
0: Jeg kunne ikke smugle.
1: Mamma!
0: Ja, men Marius, du må forstå, jeg har veldig mange på nakken min om dagen.
1: Du kan jo kjøpe snus. Jeg skjønner ikke. Jeg trenger snus.
0: Men Marius, hvis de hadde sett at jeg hadde smuglet snus til deg i fengselet, tror du ikke det hadde vært oppslag på oppslag og oppslag? Det er nok med deg i media om dagen.
1: Jeg er tom, skjønner du? Jeg har ikke mer av det andre.
0: Uansett, Marius. Fortell meg. Fortell mamma. Hvordan har du det?
1: Nei, det går jo faen ikke bra, da. Faen, tror du? Faen, mamma.
0: Ja.
1: Det er så fader, ass.
0: Men,
1: det er pressen, og det er liksom, og så er det ikke snus. Altså, sånn der,
0: ja.
1: La meg, alle skal på Skaugumonster i dag, og jeg vet bare at jeg sitter her og får ikke vært med, på en måte. Og det,
0: det
1: er jævlig kjipt, da.
0: Jeg skjønner det. Mamma er her.
1: Ja, men
0: mamma er her. Kom og gi meg en klem. Kom og gi meg, ja, der. Ja.
1: Ja, drit i der. Fader, ass.
0: Har du snakket med hodet frugne kvinnen i det siste? Jeg synes ikke du bør gjøre det, Marius.
1: Nei, men det er komplisert, liksom. Det er... Mamma, drit i... Mamma, du vet jeg...
0: Jeg sliter med lungene.
1: Ja, hvor lenge skal du spille på den, egentlig? Ja, ok. Jeg har ikke hatt direkte kontakt med frugne kvinnen, men det er...
0: Sa du ikke det i rettssalen?
1: Jeg husker aldri helt hva jeg tar noen greier før jeg går inn. Men jeg vil gjerne at du, hvis du kan skaffe meg en truse...
0: Hva skal du med truse?
1: Nei, jeg begynner å gå tom for underskjøpt, så...
0: Ok. Bare hvis det er gutten min, Håkon og jeg, kan skaffe en truse for deg.
1: Takk.
0: Men snus blir litt vanskelig, ja, men kan du slutte å snakke med frugne kvinnen? Og så må du ta deg litt sammen, ok?
1: Ja,
0: mamma er vondt i lungene, er i Epstein-filen, det er mye om den. Jeg trenger ikke en sønn som oppfører seg sånn der.
1: Det er ikke bare meg, da. Men greit, det var de andre som startet. Men greit, jeg skal kjøpe meg.

0: voksne er de mest ensomme vi har i samfunnet. Men går det an å få seg en venn når man bare oppsøker en fremmed på gata? Nå er jeg i Nordregate, og det er masse folk her, det er nydelig vær, så hva er strategien?
1: Her tenker jeg at du skal få deg en ny venn, på en måte. Strategien er jo å være laus og raus, hadde jeg på å si. Laus og raus. Du kan jo se rundt deg om du ser noen som du tenker at kunne vært en kul ny venn.
0: Ja, men da har fornøyene jeg skal spørre.
1: Spør først om du kan sette deg ned med dem.
0: Kan jeg sette meg ned her? Og prate litt med dere? Jeg live på P3. Kan jeg det? Ja, men helt nydelig. Vet du hva? Her har vi allerede fått med oss noen, altså.
1: Hvem er det da?
0: Hva heter du?
2: Sofia.
0: Sofia og?
2: Judre.
0: Judre?
1: Ja. Kan du bruke feil navn når du snakker til dem resten?
0: Ok, men Josefine, hva jobber du med?
2: Sofia.
0: Ja, Sofia, beklager. Hva studerer du, eller jobber du, eller?
2: Jeg studerer.
0: Ja, hva studerer du?
2: Jeg studerer psykologiprofesjon.
1: I mansplain psykologi.
0: Psykologi, det er sånn, jeg har jo lest en del Sigmund Freud da.
2: Ja.
0: På en måte, og det er jo sånn adferdsterapi og litt sånne ting.
1: Kan du begynne å snakke bergensk?
2: Ja, jeg studerer bare første året da. Så vi har ikke begynt helt der ennå. Nå er det veldig mye sånn teori og litt sånne ting.
0: Studerer bare første året. Men hva med du? Hva gjør du på?
2: Jeg jobber.
0: Du jobber med hva?
2: På Kiks.
0: Jobber på Kiks? På fyme, sminke. Er det mulig å få noe rabatt på noen varer, eller?
2: Altså, hvis du er medlem, så får du det.
0: Jeg er faktisk medlem.
2: Ja, så da får du jo sånn egne kuponger.
1: Kan du spørre om sminketips?
0: Men har du noen sminketips til meg, da? Eller er jeg bare alt for digg fra før av?
2: Altså...
0: Har jeg bra glød, eller må jeg gjøre noe?
2: Ja, bruker du solkrem?
0: Ja, ikke i dag.
1: Kan du skifte til nordnorsk dialekt?
2: Every day.
0: Det burde jeg bruke hver dag.
2: 50
0: solfaktor, da blir jeg bleik som en fisk.
1: Hvis de spiser mat, kan du spørre om å få smake?
2: Du blir bleik.
0: Jeg blir ikke bleik av det. Men hva er dere drikker? Dere sitter på uteserveringen her på Espresso House. Hva drikker dere?
2: Nei, akkurat nå så drakk vi... Jeg drakk iste med jordbær og sitron.
0: Og du drikker?
2: Iste med pasjonsfrukt og sitron.
0: Det har vært mulig å få en liten smak. Jeg har ikke herpes.
2: Ja, du kan få smak.
0: Skal jeg smake?
1: Si det smaker skikkelig dårlig.
0: Det var helt forferdelig. At du tåler det. Det kan jeg ikke skjønne. Men er det sånn å forstå nå at vi tre har blitt venner?
2: Ja, vi kan bli venner.
0: Vi er venner, og vi skal henge sammen hele helgen. Tusen takk for at dere var med.

litt den plystringen da. Hvis du tror du vet svaret, så kan du gjøre som mange andre gjort allereie. Send en melding inne I appen NRK Radio. For helt riktig, så kan du stikke med en ganske så frekke P3-premie av ditt eget ønske. Så nå, hvis du sendt inn tidligere eller ikke sendt inn, så kan du allerede nå gå inn I appen. Hva låt hører du I bakgrunnen? Jeg skal spille av Kenya Gray sin Strangers, etterfølt av Gabrielle sin Ring meg. Det så cirka 6 minutter. Så om 6 minutter har jeg kåret en vinner. Så nå må du bare inn og skynde deg, altså. Hva låt hører du her?

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Avicii, Nicky Romero, I could be the one. Jeg trenger dine råd akkurat nå, du som lytter på. Og det jeg nå skal si, kan du ta med en klype kødd, men det også litt sant I det. For jeg bygger på et lite dilemma. Tullete dilemma, kanskje, men jeg synes det gøy å bare synse rundt det. For jeg gjeng til og fra jobb hver dag, og på den faste ruta har du nå stått I sånn fem, altså seks veker har du stått en litt nedrustet, men veldig fin turistsykkel, liggende langs ene del av veien. Og nå kjenner jeg litt på at jeg har faktisk bare lyst til å ta den. Jeg har lyst til å ta den nå. Skjønner du litt hva jeg mener? Jeg vet det feil, men jeg driver å tenke sånn, hvorfor har den løget der så lenge uten at noen har tatt den? Altså, den veldig fin, den litt nedrustet, den, jeg ser den litt slengt på bakken, hver gang jeg gikk forbi, til og fra jobb. Den beveger seg kanskje litt på veien, kanskje ligger den litt fem meter lengre oppe, alltid ligger den fem meter lengre nede, men den bare ligger der, og jeg ser den bli mer og mer ødelagt for hver dag som gjeng. Og nå har den stått der I seks veker, jeg vet ikke hvem jeg sin, jeg bare kjenner at det litt mer og mer lyst til å ta den. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan pimpe den opp. Kanskje jeg kan selge den videre. Jeg kan gi den bort. Kanskje jeg kan gi den til veldedighet. Sant? Ken vil ikke ha en fin sykkel. Det er litt som man skulle bare gått forbi en tusenlapp på bakken. Ok, kanskje ikke lapper og kontanter like populært lenger da. Det ikke sånn folk har det I baklomma. Så for eksempel, ja, AirPods da. Så du finner en uåpnet AirPods-pakke på bakken. Det ikke sikkert at du tek noen banker på alle dørene rundt omkring og spør hvem det sin? Nei, du tek den, ikke du? Ja, jeg tror det altså. Men hva ville du gjort I min situasjon? Jeg synes det litt gøy å bare synse på det. Ville du ha tatt den sykkelen som nå gjeng forbi hver eneste dag, som virker helt urørt? Jeg lager en liten avstemning, og så kan du sende meg en melding på det I tillegg da. Og jeg ser allerede nå at 100% har trykt allerede på ja. Det et godt tegn. Men jeg tror ikke jeg skal ta den da. Jeg tror ikke. Jeg kan ikke ta den. Eller kan dere? Nei, jeg kan ikke ta den. Jeg vet ikke. Jeg skal tenke litt videre, mens du skal få gutt. Kanskje du og jeg.

0: Petra med Joakim, der vi skal kose oss helt fram til klokka åtte. Og det en stor ære for meg at du har valgt å tune inn på Petra med Joakim. Denne dagen derpå, kan man si. Det var jo 17. mai I går. Og da den beste dagen som finnes, eller gud bedre meg, så deilig 17. mai. Det barnekorps, det ja vi elsker, det gammel jegermarsj, min favoritt av korpset. Det champagnefrokost, det hotdogs, det cold brews, det alt som verre Og jeg personlig gjorde noe for aller første gang I hele mitt liv. Jeg feirer nettopp 17. mai på Østlandet for første gang, og det var helt fantastisk. Jeg var der borte med svigerfamilien min I Drøbak, faktisk, og det var helt nydelig. Men sånn som det alltid skjer med meg da, og det skjer sikkert med, jeg håper I hvert fall at det skjer med deg I ny og ny også, selvfølgelig dro jeg da litt for langt. Jeg holdt på alt for lenge, og tok nok en pilsnerbrus for mye. Så I dag når jeg reiser på jobb, det var blytungt. Jeg synes egentlig det burde vært obligatorisk fri hver gang 18. mai havner på en ukedag. Så hvis du hører på Jonas Gahr Støre, Ariater Jonas Gahr Støre, please få fri neste gang. Det hadde vært helt fantastisk. Men la oss nå ikke dvele med det dårlige. Jeg håper du hadde en strålende 17. mai, og jeg har veldig, veldig lyst til å høre hvordan du hadde det. Så det bare til å sende inn en melding til meg I appen NRK Radio, mens vi hører på Karpe for Life av Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Den vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.

Og vi endelig kom til min favorittdel i livet, rett og slett minnemandag her, der vi skal dra fram et minne som du forhåpentligvis deler med meg. Og så skal vi ha en blast from the past i form av en låt. Og minnet jeg har lyst til å dele med deg i dag, det rett og slett at når jeg vandrer hjemme eller ute i bybildet, jeg på jobb, hvor enn jeg går, så har jeg som oftest sanger på hjernen. Altså hele, altså konstant så går jeg med sanger på hjernen. Det kan være Satellite av Lena, det kan være Ravi med Cheerio, det kan være Før en dame av Halvdan Sivertsen, det kan være hva som helst. Men av og til så er det en spesiell sang som på hjernen min. Det på en måte min default sang. Jeg går og nynner på han, jeg kan til med plystre på han. Det en reklame ifra Joker, og husker du denne her reklamen her? Se

0: får han faktisk ikke av hjernen. Så jeg håper du, eller jeg håper ikke du har den på hjernen konstant, fordi at det er egentlig tortur. Men jeg håper du husker den sangen her. Det er kanskje den beste reklamesangen noensinne. Låten jeg har tatt med til deg i denne ukens minnemandag er kanskje en låt som beskriver mitt forhold til Gladmandag og Joker, nemlig Styggen på ryggen. Du får den her av Onkel P og de fjerne slektingene.
1: Det

det meg, Joakim her. Jeg skulle bare si at du hørte nettopp på Self-Aware av Temple City. Og så tenkte jeg at jeg kunne ta på en sang som passer til Zumba-teamen, eller spinning-teamen, eller aerobik-teamen. Vi skal høre på i lag nå, Dua Lipa med Training Season.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Og de lø, de lø. Og jeg skal lø, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.